0: kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular
1: ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong muborak.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

یکی جان بخشم که دم زدن نتاند کسی

hello, kids, y'all me.

0: tong pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi yo'q.
0: Tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Ayni damda O'zbekning oltin merosiga aylangan, ko'ngil mulkingizdan joy olgan dilxush qo'shiqlar navo sochdi. Kun davomida yaxshi kayfiyat hamrohingiz bo'lsin.
1: Mustaqillik, ozodlik, erkinlik, hurlik yo'g'rilgan asrlar osha orziqib kutilgan qadriyatlarimizni, o'zligimizni, iymonimizni o'z qo'limizga qaytargan yangi kun kirib keldi. Obod va farovon hayot nomini olgan yangi kunni Navro'z radiosi bilan kutib oling.

fanus atrofida parvonalardek oy tegrasida uchgan

0: Hangama ustalari.
1: Baxtiyor Zaripovning qo'shnisi G'ayratjon Ahmedov bo'laman. Uni ustiga juda ham chiroyliman. Yoshlikda rasa chiroyli bola bo'lganman. Bir ko'rgan odam bo'g'ib o'ldirib qo'ysam shu bolani. Qo'shnilar yomon ko'rardi. Meni ko'rsa yuragini shovurardi. Ay, itdan bo'g'an.
2: Itdan bo'g'an deb sizdan bo'lmaganman, bo'ptimi?
1: Qodaringa lanat, biz bilan qanaqa qilib gaplashasan? Biz bilan o'ylanib gaplash. Biz palonchi pistonchilardan bo'lamiz.
2: Biz dalablardan bo'lamiz.
1: Kelyapti bir kun o'sha qo'shnimiz. Oppoq kostyum, oppoq shim kiyib olgan. Oppoq kostyum, oppoq shim. Oppoq kostyum, oppoq shim. Oppoq daraxt orqasida turibman. Bangalor bor Xitoydagi. Yo'q, qayer turibmanda kelyapti. Oppoq kostyum, oppoq shim. Oppoq kostyum, oppoq shim. Yaqin kelib qotibdi. Kelyapti. Oppoq kostyum, oppoq shim. Oppoq kostyum, oppoq shim. Yaqiniga borgandan bang! Getdi, quvlab ketdi meni. Oppoq kostyum, sap-sariq shimda. Qaygacha quvlab ketganini bilsa ham bo'ladi, izi ham sariq edi. Endi o'tib ketgan narsalar. Endi katta bola bo'ldik, uylandik. Endi erkak kishini boshida bordi narsa uylanish nima ham qilamiz? Nimaga unaqa deyapti desanglar, bir kuni xotinim bilan yo'lda ketyapsam, yo'lda sim yotgan ekanda sim. Xotinim aytdi, "Hay dadasi, ana simni olib bering" dedi. Yerda yotgan simni olib berdi. Men xotinjon desam, "Endi tashavaroring" dedi. "Ey, olib ber" deding, "Olib berdim." Nimaga tashavaror deyapsan desam, "Men qiziqdimda unda tok bormi-ki, yo'qmi-ki" dedi. Yangi ro'zg'orimiz, hamma yog'imiz bor. Hamma yog'imiz to'yonalarni ko'rsangiz endi stenka boshqani ispanni ham yo'q bor. Televizor topolmayman to'yonaning ichida. Magazinga bordim televizor olgani. Televizor necha pul desam 200 ming so'm. Uu! Olaman deb cho'ntagimdan hamma pulimni chiqarib sanasam 200 ming so'm yetmayapti. Haligi televizorni olib keldim qarzga so'rab o'rtaq 200 ming so'm berib tur. Bir haftadan keyin qaytarib beraman dedi. Bo'pti-da 200 ming so'm berdi. Men bir haftadan keyin olib borib tiyin-tiyinigacha kechib yubordim. Haligi televizorni uyga olib kelib qo'ysam, televizor ko'rsatmayapti-da, qop qorong'i turibdi. Men o'ylabmanki, ko'rsatyapti-yu, bitta neger qorong'ida ko'mir tashiyapti shekilli. Yo'q, ko'rsatmayapti. Orqasini ochdim. U yerni ushasam ko'rsatmaydi, bu yerni ushasam ko'rsatmaydi. Biz simi chiqib turgan ekan. Simini ushasam keyin ko'rsatdi-da, enam. 220 volt tok urgan. Yaxshi ham xotinim kirib qoldi. Nima unaqa qilib turibsiz, sariflarga o'xshab? Tok uryapti. Men o'chir! O'chir desam bo'pti deb chiroqni o'chirib chiqib ketdi. Qorong'ida katta xolamni ham ko'ryapman. Tok uryapti, kichkina qizim kirib, "Dada, svitkas olib berasiz, a? Tok uryapti." "Yo'q!" deb boshiga tars urib shoshilib yana simni shovqin. Bang! Ko'tarilib, bir yerga tupa tushmadim. Chunki devorga yopishib qoldim. Qancha vaqt o'tdi bilmayman, ko'zimni sekin ochib qarasam tepamda xotinim yig'lab o'tiribdi. Yong'ir bo'lib yog'armikin mo'minim? Quyosh bo'lib chiqarimikin mo'minim? Mo'minim yolg'ondan yig'layapti, ko'zida nam yo'q. Nimcha ovozing hunuk. Qo'shnilar eshitib qolsa nima deb o'ylaydi desam, qo'shnilar eshitsin deb yig'layapti. Men qolsa baribir deydi. Voy. Men o'lib qolsam yig'lamaysan desam, bilasiz arzimagan narsaga meni yig'lagim kelmaydi.
3: Hangoma ustalari.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Musiqiy yo'nsoq, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
2: O'zingizni tinglang va doimo a'lo kayfiyatda bo'ling.

0: kaç kurtar kendini benden.
1: Merkez Radyosu'da. Yaş, aile.
2: Vasteke.
3: Az aşk.
1: Yaş, aile.
3: Az aşk, ben yakarım. Nima yig'lavasan? Yig'lab bo'ldingmi?
2: Yo'q, hozir dam olayapman.
3: O'zi menga qara, nima yig'lavotding, Ozosh?
2: Uff, kunni issiqligi uchun.
3: O'ylagin, shunga ham yig'laydimi odam? O'zicha pashadan filiyasidan bo'lib qopsan.
2: Ko'p savol bermasiz-chi, ha?
3: Bo'pti, bermasam bermaman. Menga qara, Ozosh, kecha ani sinfdoshing ko'rib qoluvdim.
2: Nima bo'pti shunga?
3: Haligi san doimo bir narsa to'g'risida orzu qilar ekansan. O'shani so'radi mendan. O'zi san nimani orzu qilarding?
2: Yoshligimdachi, meni butun dunyo tanishini istardim.
3: Nima? Butun dunyo tanishini istardim? Menga qara, o'z butun mahalla tanotgani kammi sani?
2: A?
3: Ha.
1: Yosh oila.
2: Vostaka, kecha olib kelgan olmaz rasam shirin ekan, a?
3: Gapirma, Ozosh. Bilasanmi, kecha shu darajada shirinligidan hali sotuv olmasdan turib bittasini olib yeb qo'yibman.
2: Yo'q.
3: Kechirasiz, opaqajon. Bilmay qolib yeb qo'yibman olmaysiz. Desam, nima deydi degan?
2: Nima?
3: Endi siz ham buyog'iga rozi bo'lasiz, bolam. Men ham 2 kiloni o'rniga 1.5 kilomi 1 kilo tortibardim ish qilib. Desa bo'ladimi?
2: He, toba, insof ham bor ekan-da.
3: Insof qo'y, Ozosh. Endi buyog'ini eshit. Toshkentdan Urganchga uchadigan samolyotni biletini ish pultiradi.
2: 15 ming so'm?
3: Bo'lmasam, meni ukam. Nimaga 30 ming so'mga bilet olib uchadi?
2: Vostakajon. Chunki aeroportda ishlaydigan kassir qiz sizni ukingizni tanishiydi-da.

0: Fasllar o'zgarib boradi.
1: Ko'ngillarni sarxush aylagan taronalar jarangi
0: o'z nolasini yo'qotmaydi.

0: Hikmat izlab.
1: Qadim zamonda barcha moddiy imkoniyatlarga ega bo'lishiga qaramay, doim hayotdan nolib yuradigan tajang shahzoda bor edi. Og'aynilari, o'rtoqlari darslarga qatnar, ovga borishar, uni ham yollariga chaqirishsa rad qilardi. Xonasiga qamalib olib, o'yga botib o'tirardi. O'g'lining ahvolidan xavotirga tushgan podshoh yurtining eng donishmand kishisini huzuriga chaqirdi. Shahzodaning holatini tushuntirib, bunga yechim topishini buyurdi. Bir haftada chora topmasa, hayoti bilan javob berishini alohida ta'kidladi. Keksa donishmand 2 kun o'yladi, ammo aqliga jo'yali hech nima kelmadi. Shundan keyin jonini qutqarish payida yurtini tark etishga qaror qildi. Mahsun qayg'uli holda yo'lda borarkan, bir qishloq yaqinida tog' etagida qo'y echkilarni boqib turgan cho'ponni uchratdi. Gaplari qovushib, cho'pon yigit bilan ancha suhbatlashib o'tirishdi. Bu yaqinlik sabab yigit donishmanddan iltimos qilishga botindi. Otaxon, bir pas podaga ko'z quloq bo'lib tursangiz, men qishloqqa borib yegulik olib kelaman. Birgalikda ovqatlanamiz. Malollanmay rozi bo'lgan donishmand podani aylanib yurarkan bir uloqcha chuqurlikka tushib ketdi. Olib chiqilmasa, mittivoy u yerdan o'zi chiqolmasdi. Donishmand omonatga riyosizlik bo'lmasin deya pastga tushdi. Keyin uloqchani orqasiga bog'lab, tirmasha-tirmasha tepaga ko'tarila boshladi. Ammo harakatlari zoyi ketdi. Oyog'i sirpanib pastga tushib ketaverdi. Donishmand umidsizlikka tushmay intilaverdi. Nihoyat niyatiga yetdi. Cho'pon yigitga bergan so'ziga rioya qilish, buning uchun uloqchani chuqurdan olib chiqish kerakligi haqidagi o'y aqlini shunday band qildiki, boshqa hamma narsani unutib yubordi. Faqat tepaga chiqqach, boshiga ne savdolar kelgani, yurtidan ketayotgani yodiga tushdi. Shu asnoda fikrlay boshladi. Odam bir ishga jiddiyat bilan kirishsa va niyatiga yetish, muvaffaqiyatga erishish orzusi butun borlig'ini egallasa, boshqa qayg'u tashvish, ayniqsa o'rinsiz g'amlar chekishga vaqti qolmaydi. Bu haqiqat hamma uchun tegishli, jumladan podshohning o'g'liga ham. Donishmand cho'pon yigitga qo'y echkilarni salomat topshirgach, ortiga qaytdi. Podshohning huzuriga bordi va fikrini aytdi. Hukmdorim, agar o'g'lingizni behuda g'am chekishidan qutulib, hayotga qaytishini istasangiz, unga bir mas'uliyatli vazifa topshiring. Doimo tushkunlik, hayotdan davomli shikoyat qilishning asosiy sababi bekorchilikdir. O'g'lingizga topshiradigan vazifangiz jiddiy bo'lsin, natijaga osongina erishmasin. Shundagina bekorchi xayollardan qutuladi, yashash zavqini anglaydi. Azizlarim, har bir ishda mas'uliyatli bo'laylik. Shunda hamma bizdan mamnun bo'ladi. Ishlarimizda nuqson bo'lmaydi. O'zimizning ham hayotga bo'lgan muhabbatimiz ortib boraveradi.

0: Bugun kayfiyatim juda yomon o'rta.
1: Ya?
0: Nega? Xotinimni bemani qilig'i bor. Meni uyg'otish uchun tasavvur qil, mushukni ichimga qo'yib yuboradi.
1: Buni nimasi yomon?
0: To'g'ri-ku-ya, lekin men kuchugimni quchoqlab yotaman-da.

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Mit uchilishda endi imtihon bo'layotganmish, imtihonga bir bola kirib kelsaligi o'qituvchi ham bunday qarab, senga 3 savol beraman, javob bersang a'lo baho, javob bermasang 0 bu yildan qolasan, kelasi yil yana qaytadan o'qiysan. Desa, mayli domla javob bering debdi. Senga savol. Inson organizmida K harf bilan boshlanib, K harf bilan tugaydigan 5 narsa bor. Nima? Desa, yana savol qaytarib o'ring debdi hali bola. Inson organizmida K harf bilan boshlanib, K bilan tugaydigan 5 narsa bor. Nima? Sanachi desa, K bilan boshlanib, K bilan tugaydigan birinchisi bu kiprik. To'ppa-to'g'ri kiprik. Ikkinchisi bu kurak. To'g'ri, kurak. Uchinchisi ko'krak. To'ppa-to'g'ri. To'rtinchisi kindik. Oxirgisi domla ko'richak. To'ppa-to'g'ri topding. Ikkinchi senga savol, inson organizmida K harf bilan boshlanib, K bilan tugaydigan 5 narsa bor. Nima? Desa, nima dediz? K harf bilan boshlanib, K bilan tugaydigan 5 narsa bor. Shular. Nima? Sanachi desa. Domla, K bilan boshlanib, K bilan tugaydigan o'z bilasiz-ku. Man bilan. Sana ber 5 narsa. Birinchisi o'shada. Nima o'sha? O'z bilasiz-ku, domla. Nima qilmay? Man bilamanmi yo'qmi? Sana so'rayman man. Sen imtihon topshirasan. Desa, birinchisi shu. Domla u. Birinchisi ana u. Hamma biladi-yu, domla. Nima o'sha hamma biladi? O'sha quloqda, domla. Quloq birinchisi. Ikkinchisi, ariga. Qovuq. To'g'ri, qovuq. Uchinchisi. Qovoq, domla. To'g'ri, qovoq. To'rtinchisi endi, domla. Aro-da? Nima o'shani u? Qo'ltiq, domla. To'g'ri, qo'ltiq. Oxirgisi esa. Ayni oxirgisi, domla. Domla, rosa aytaveraymi? Desa, ayt debdi. Bilmaysizmi debdi. Man bilaman, man sendan so'rayapman debdi. Beshinchisi, domla. Qo'ying, domla, bilasiz-ku. Man sendan so'rayapman, nima desa, rostdan ham shu yerda aytaveraymi, domla? Desa, ayt debdi domla. Beshinchisi o'sha haligi ana u qora taloq. To'g'ri, topdingmi? Bilarkansan qora taloq. Senga oxirgi savolimiz mana. Rost ekan, 2 skelet turibdi. Bittasi ayol kishini skeleti, bittasi erkak kishini. Shulardan qaysi biri ayoldiki-yu, qaysi biri erkakdiki? Topsang, bahong 5 desa bo'layam. Unday qarab, mana unisi o'ng tarafdagisi tochna erkak kishiniki, mana unisi ayol kishiniki desa taxmin aytding san. Lekin to'g'ri topding. Lekin taxminda qani asoslar berchi desa, bo'layam. Asoslasin bu mana erkakdikini bosh chag'anog'i sal kichkina bo'ladi. Ham sal qiyshiq ekan mana burunla singan. Qo'lni sal boshqacha tizalari ham. Anaqada, mana bu, desa, xo'p, to'g'ri ta'riflading. Ayolni kishi desa, ayolniki domla aniq-u, qayerdan bilding, nimasi aniq desa, mana uni jag'ani qarang, kattaligini.
3: Hangoma ustalari.

0: Markaz Radyosu'da
1: İki Dugona.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: İki Dugona.
3: Asıl Zode, sayohat kaleye otdi. Uziyam rasa maza qilgandirsan-a?
2: Ha, rostanam, maza qildim. Faqat mehmonxonani hisobga olmagandi.
3: Nega endi? Nima mehmonxonaga joylasha olmadinglarmi?
2: Joylashishga joylashdi, lekin rostiyam iflos xonani berishdi. Boshqa bo'sh joy yo'q ekan-da.
3: Shunga yarasha narxini arzon qildimi?
2: Qatta, oymi kelamiz, mehmonxonadagilar bu molxonangizga bir kun uchun qancha to'laymiz, sen nima deganini bilasanmi?
3: Xo'sh, nima dedi?
2: Bitta mol uchun 2000 dollar, ikkita mol uchun 4000 dollar desa bo'ladimi?
3: Nima? Sen indamay turardingmi?
2: Gapirdim. Agar molxonada qo'ylarning xizmatidan foydalansak qancha bo'ladi deganim indamay qolib chiqib ketdi.
1: 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
2: Lahzalar shu juda qisqa vaqt nimalarga qodir?
4: Masalan, 0.5 soniyada asalari qanotini bir marta qoqadi. Demak, u 1 daqiqada 12.000 marta qanot qoqishga ulguradi.
2: 0.2 soniya. Kishi ukol og'rig'ini shuncha vaqt sezadi xolos.
4: 0.1 soniyada kosmik kema 1 kilometr masofani bosib o'tadi.
2: 1.25 soniyada oy nuri yerga yetib keladi.
4: 20 soniya. O'rta yoshli kishi 100 ta so'z ayta olishi mumkin bo'lgan eng qisqa muddat.
2: 1 daqiqada sichqonning yuragi 1000 marta uradi.
4: 45 daqiqa. Eng uzoq tush ko'rish xuddi shu muddatdan oshmaydi.
2: 1 soat va 10 daqiqada chipor sirtlon 64 kilometr masofani yugurib o'tadi.
4: 21 kun. Yamanda to'ylar marosimi shuncha vaqt davom etadi.
2: Odam yuragi 1 yilda 2 million 760 ming litr qon haydaydi.
4: 1 kun biror savob ish qilish uchun yetarli fursat.
2: 1 kun ota-onaga biror marta qo'ng'iroq qilib hol so'rash yoki yo'qlab qo'yish uchun yetarli fursat.
4: 1 kun inson farzandiga biror kerakli narsani o'rgatish uchun yetarli vaqt.
2: 1 kun beozor kapalakning butun umri.
4: Hayotimizning har bir kuni,
2: har bir soati,
4: har bir daqiqasi,
2: hattoki bir soniyasi ham
1: besamar o'tmasin.

0: Kuz mavsumda ham bizni tingla, bizga oshno bo'l. Mag'zunlik bizga begona.
1: Markaz radiosi.

0: Hikmat izlab.
1: Bir yurtdoshimizning hikoya qilishlaricha, boshlang'ich sinfda o'qirdim. Bo'yim biroz cho'zilib qolgan bo'lsa kerak, birinchi sinfda kiygan kiyimlarim to'g'ri kelmay qoldi. Bu ham yetmagandek, onam kiyimimning qayergadir yamoq solib bersa, 2 kun o'tmay boshqa joydan yirtilib ketaverardi. Qishda katta opamning qizil paltosini kiygandim. Akamning eski oyoq kiyimi bilan sinfni zo'rg'a tugatdim. Xullas, ota-onam yangi kiyim olib beradigan bo'lishdi. Bozorga otlandik. Ulug'lar aytgandek, qorni och odam bozorga borsa, to'yadi. Otam bilan kiyim-kechak sotiladigan tomonni qarib, yarim kun aylandik. Har bir xaridor yondan uzoqlashar ekanmiz, otam taassuf bilan bosh chayqardi. Ko'zimga qaramaslikka urinardi. Xullas, menga to'g'ri keladigan kiyim topildi. Qizig'i, otam olib bergan shim, ko'ylak, oyoq kiyimim ham ancha katta keldi. Otam 2-3 yil bemalol kiyasan deb qo'ydilar. O'zimda xursand bo'ldim. Ertangidan maktabga borib, sinfdoshlarimga maqtanishni dilimga tugib qo'ydim. Kiyim bozordan chiqarkanmiz, dimog'imga gup etib taomlarning hidi urildi. Ayniqsa, kabob ko'zimga olovdek ko'rindi. Kabob olib bering, otamning nigohini qora tomonga burmoqchi bo'ldim. Qarang, ota, menga ham olib bering, qornim ochdi. Bu so'zni hech bir ota ko'tara olmaydi nazarimda. Juda og'ir gap qilgandim. Otamning bir qo'lida mening yangi kiyimlarim, ikkinchi qo'li esa cho'ntagida edi. Nimalarnidir chamaladi shekilli, beixtiyor tamaddixona tomon burildi. Yur o'g'lim, bir seni kabob bilan to'ydiray. Balki kenja farzand bo'lganim uchundir, otam biror marta iltimosim yerda qoldirmagan. Oshpaz amaki bitta non va 2 dona sixda kabob olib keldi. Likopchada piyoz ham qo'ydi. Men dastlab hech narsaga e'tibor qilmay, oldimga qo'yilgan taomni shoshilgancha yeb boshladim. Bitta sixni tugatgach, biroz qornim to'ydi shekilli, otamga yuzlandim. Siz yemaysizmi dedi? Sen yeyaver o'g'lim, mening qornim to'q. Otam non bilan piyozni chaynab o'tirardi. Kabobni oxirigacha tugatdim. Otam esa achchiq piyozni nonga qo'shib yerdilar. Yillar o'tsa-da bu voqeani negadir esimdan chiqara olmadim. Otam bilan bog'liq o'sha voqeani yuragim ezilib eslayman. Chunki o'sha paytlarda otamning menga har yili yangi kiyim olishga puli yo'q edi. Bugun bolalarimni istagancha kabobga to'ydira olaman. Xohlagan kiyimlarini kiyishadi. Cho'ntagimda pulim tugaydi degan xavotirim yo'q. Yaqinda o'sha bolalik istiroblarimni eslab, otamga kabob olib bermoqchi bo'ldim. O'ylamang, bu bilan mening qarzim uziladi degan fikrdan mutlaqo yiroqdaman. Ammo insonda shunday hislar bo'ladiki, ularga izoh berib bo'lmaydi. Shunchaki yurak buni amr etadi. Zamonaviy restoranda otam ikkalamiz o'tirdik. Dasturxonni 3-4 xil kabob bilan to'ldirdim. Eng noyob taomlarga buyurtma berdim. Otam kabobni bitta sixini qo'lga oldida ancha vaqt tikilib qoldi. Bir chimdim yegan bo'ldi. O'zimcha o'yladim. Otam ham o'sha voqeani eslayotganmikan? Oling ota, bolam, bularning yishga tushim yo'qda. Undan ko'ra achchiqini ko'k choy aytsang-chi? Yuragim uzilib ketdi. Otam o'shanda ham achchiqini piyoz bilan qorin to'yg'azgandi.

0: Bir qizcha adasini oldiga yugurib kelib aytibdi. Ada, bugun menga bergan pulingizni tejab qoldim. Qanday qilib? Men bugun o'qishga ketayotib, avtobus orqasidan yugurib, qaychida ham yugurib qaytib keldim.
1: Juda ham yaxshi qizim. Juda ham yaxshi. Endi ertaga taksi orqasidan yugurgan. Xo'pmi?

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Hangoma ustalari.
2: Kep qolinglar, mana Toshkent do'ppilari bor, Surxondaryo do'ppilari bor, Qashqadaryo do'ppilari bor. Kep qolinglar, mana ajoyib do'ppilarimiz bor.
3: Ana qizim, ke, bitta yangi do'p olib ketaylik, bu do'p yamanchi eskirib qolibdi. Qani,
2: assalomu alaykum otaxon.
3: Va alaykum assalom. Va alaykum assalom.
2: Otaxon, qaysi do'ppidan beri?
3: Yana u nima, ana Qo'qon do'ppimidi, o'shani olib yoqqa.
2: Qalampirlisi bor.
3: Ol o'shani.
2: Mana otaxon, kiyib ko'ring qani.
3: Qani.
2: Yarashdi.
3: Voh.
2: Yarashdi.
3: Endi bu nech pul bo'ladi, bolam?
2: Otaxon, endi ot bilan tiya bo'larmidi? Begonalarga 70,000. Siz uchun 65,000 otaxon. Oling.
3: Bitta do'ppi 65,000?
2: Ha, otaxon.
3: Kallang joydami?
2: Ha, otaxon.
3: Bu 65,000 bozorda qo'yib beryapti.
2: Endi otaxon, qo'ydi boshqa kiyib bo'lmasa. Endi do'ppini maza qilib kiyib yurasiz issiq jonga.
3: Yo'q, menga do'ppingni olib. Kallam shamollab qolganim. Yuray, bolam, ketdi.
2: Ota jahli chiqmasin, bu yoqqa qarang. Ya, nima bu? Jahli chiqaveradi.
3: Endi 65,000 degandan keyin buni.
2: Obbo, men aytdim, qo'ydim. Yoshingizni ichida ota.
3: Nima edi?
2: So'rayapman-da endi.
3: 80 deyapman, sen ham so'raverasan.
2: Yo'q, hazil yashagansiz. Nevaralardan nechta ota?
3: Endi nevara chevaralar ko'p.
2: Aha.
3: Evaralar ham ancha-muncha bor, xudoga shukr.
2: Ha, ota. Erta uylangan ekansiz-da?
3: Endi bolam, erta ham uylanganim yo'q, kech ham uylanganim yo'q.
2: Qachon uylangansiz?
3: Ayni abitda uylanganman.
2: Ha, ota qara, boringizga shukr. Toshkentga nima xizmat bilan keldingiz?
3: Endi mana shu nevara qizimni o'qishga olib kelganman, bolam.
2: Xudo xolisa, qaysi o'qishga kiraman deydilar bu nevaringiz?
3: Endi bu sirtdan kiraman, sirtdan kiraman deydi. Men aytaman, ey, o'rtasidan kir, o'rtasidan kir deyman.
2: Ey, otaxon, soddasiz-da, otaxon, soddasiz. Bu sirtdan kiraman degani zavuchniga kiraman degani.
3: Ya. Menga zavuch kerak emas. Bo'ladigan bo'lsa direktor bo'lsin.
0: Hangoma ustalari.

0: Ben Zoha.
1: Aslı Zode.
0: Nazo, bilasanmi, kecha ukam uyga 2 soat solib yig'lab kirdi.
1: Voy, tinchlikmi? Nima bo'pti?
0: Mahalladagi Botir bilan urushibdi.
1: Nima, yomon uribdimi?
0: Men ham shunaqa deb o'ylab ukamdan so'rasam, "Yo, menga hech narsa qilmadi" dedi.
1: Unda nimaga 2 soat solib yig'labdi?
0: Shunchaki Botir xafa bo'lmasin degan ekan-da.
1: O'zicha yosh bolalarni ko'chada urushib yurish juda ham jonimga tegib ketdi. Nima keragi bor ekan?
0: Nazo, o'zing ham kichkinaligingda rasa urishardingku, esingda mo'rto?
1: Zato, hozir bu ishimni tashaganman.
0: Voy Nazo, qaragin, ukin bilan bitta bola urishyapti.
1: Ya, qani? Voy, yur bizga ham urishamiz. 2 dugo

0: o'ylaymiz.
1: Dinlaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
4: Odam savdosi sizga afsonadek tuyulishi mumkin. Yoki bu muammo sizga taalluqli emasdek. Har yili 10 minglab odamlar qullikka tushib qolishmoqda. Odam savdosi qurbonlari qulga aylanyapti. Zo'ravonlik yo'li bilan qancha taqdirlar barbod bo'lmoqda. Odam savdosi muammosi. Qullikka tushib qolmaslik uchun o'z huquqiy bilimingizni oshiring. Sizning huquq va qonuniy manfaatlaringiz davlat tomonidan kafolatlanadi.

0: radiosida.
1: Kuldirgich. Kichkina qizcha pashcha tutib olib oyisiga ko'rsatdi. Oyi, shundan filyasa bering. Voy qizim, bundan filyasa bo'lmaydi. Voy dadam sizni doim pashchadan filyasi edi dillar-ku.

0: Markaz radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Ey aylanay, san'at sahnani orqasidagi hayot undan da go'zal. Talisafetni xotinlari ana shu kino orqali butun dunyoga mashhur bo'lib ketdi. Talisafetni xotinlari yomon gapchi aylanay. To'rtta gapchi xotin meni yo'g'imdan foydalanib bizni uyga bostirib kiribdi. Bizni xotinni chaqirgan.
3: Hanifa bonu, bu yon keling. Hammani xotini xotini. Siz o'tinmi?
2: Shu payt men kirib kelgandim, xotin meni ko'rib qoldi.
3: Ha, dadasi. Toshkent ketibsizmi? Hmm. Siz Toshkent ketibgan bo'lsangiz, men ham Toshkentga bormoqchi. Sen nima qilasan? Men Toshkentga borib, yerni tagiga kirmoqchi. Ha, niyatinga o'tsin seni. Ay Toshkentga borib nima qilasan qiynalib? Yerni tagiga kiradigan bo'lsang, talisafetda tiqib qo'ya qolay dedim. Qo'ying, siz tushunmagan. Men Toshkentga borib, yerni tagiga kirib, kataysa qilmoqchi. Qarang, metroni kalla choqmaydi. Kataysani tushunadi chalpak. Eshiklar yopiladi degan gapni eshitsam, o'lsam armonim yo'q meni.
2: Hey, xotin, chatta qo'lingdan uchta bisgariga tortib, ana darvozalar bekildi. Keyingi istansa o'zingdan ko'pay desam bo'lmaydimi?
3: Yo'q, bo'lmaydi dedi.
2: Bo'lmaydi bo'lsa, ana bu ish boshing ham bo'lmaydi. Bor zakonni kiyin.
3: Nima amni kiyay dadasi?
2: Men qayerdan bilay? Chulki tort. Oyoqdagi kalishni yechib tashla, patinka-patinka kiy. Toshkentga boribmiz. Qishloqqa deb ustimizdan kulmasin yana. Hay dadasi dedi, qarang, ayol kishi ehtiyotkor bo'lar ekan. Toshkentga ketibmiz, har ehtimolga qarshi deb lozimam qolgan ustun chulkini tortibdi. Ana qizil lup-lupi gullar bilan bir oyoq bo'ldi. Oyoqdagi kalishni yechib tashlagan. O'g'ilchaga deb niyat qilib qo'ygan qizil krossovkani kiyib taylanay.
3: Dadasi, o'xshadimmi dedi? Zakonni.
2: Hey, ana endi qarang, Toshkentga kelsak, hammani ko'zimizda xotinda.
3: Dadasi, nima deyapti? Maytim, voy, dushmanlar ko'ra olmayapti, ichi yonapti dedim.
2: Hey, xotinni yurishi o'zgarib qoldi bir payt.
3: Yering dadasi, bo'lmasang, yering dadasi.
2: Shoh tashama, shoh tashama. Odamni qo'rqitma, iltimos qilaman men. Voy, aylanay, bunday qilib yurish uchun bir qaddi qomat ham bo'lish kerak, xaymi? Bizniki ketmandastaga o'xshab qolgan. Qo'y dedim. Hamma joying shu yak. Qars etib oshiq-moshiqdan chiqib ketsa, sharmanda bo'lamiz.
0: Sangoma ustalari.

0: gapim olmas bu qaysar ko'nglim. Boshqa qizga ko'nmay kelyapti. Boshqa qizga ko'nmay kelyapti.
1: Sevimli taronalar non-stop. Aynan bizning to'lqinda.

0: satrda.
1: Xudo ayolning erkak ustidan hukmdor bo'lishni istaganida, uni boshdan yasagan bo'lardi. Qul bo'lishni istaganida, oyoqdan. Erkakka dugona va tinglovchi bo'lishni buyurgani uchun qovurg'adan yasagan.

0: ko'ngil istagan manzilda oltin kuz mavsumi.
1: Oltin kuz mavsumi.
0: Ko'ngil istagan manzilda oltin kuz mavsumi.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: hikmat izlab.
1: Hamma narsa o'z qo'limizda. Shuning uchun ham ularni tushirib yuborish mumkin emas. Tog'da jarlikdan o'tish uchun yakka yolg'iz ko'prik bor ekan. Shu ko'prik oldida bir yigit biznes bilan shug'ullanar edi. Ya'ni ko'prikdan o'tmoqchi bo'lgan odamlarni 1000 so'mga opchib o'tkazib qo'yar edi. Bir kuni toqqa turistlar guruhpasi kelibdi. Hammasi chuqur jarlikdan qo'rqar, shuning uchun yigitning yordamiga muhtoj edi. Yigitning ishi yurishib ketibdi, qarasa, shu ketishda olib o'taversa 3-4 soat vaqt ketadi. 2 yelkamga 2 kishini olsam tezroq bo'ladi, ko'proq pul tushadi deb 2 kishini ortib olibdi. Ko'prikning yarmiga kelganda muvozanatni tutolmay, yo'lovchilardan bittasini jarlikka tushirib yuboribdi. Shunda u afsuslanib, "Eh, essiz, 1000 so'm pul xayf ketdi-ya" degan ekan. Shu hangomaga ochiq kulishni o'rniga achinish kerak. Yo'q, jarlikka qulagan odamni taqdiriga emas, balki haqiqiy hayotda ham xuddi shunaqa odam o'rnida allaqanday 1000 so'mni tasavvur qiluvchi tuballik jarligiga qulab bo'lgan kishilarni uchratish mumkin ekanligiga.

0: podcast radyosunda. Kuldirgich.
1: Bir odam cho'lda siqilib chanqoqlikda o'tirib, yerkovlasa xumcha topib olibdi. Ish qolasa, ichidan tutun chiqibdi va ovoz. Amringizga muntazirman. Siz kimsiz? Men Jinman. Tilagingni. Ах, men uyga borishni xohlayman. Ha-ha-ha. Student bo'lsangiz, priznoyingiz bo'lsa, avtobusda ketamiz. Yo'q, tez borishni xohlayman, tez. Juda ham tezmi? Ha. Taksi.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Shunday ekan, men ham bir she'rga kichkinagina parodiya yozgandim. Go'dakdan so'rdilar: "Murodingni ayt, olam to'la qo'g'irchoq bo'lsa." Mana shu she'rga kichkinagina parodiya yozgandim, hozir shuni o'qib beraman. Ashula qilib aytib beradigan bo'lsam, o'ylaymanki, zalda hech kim qolmaydi. Shuning uchun she'rni aytib berib qolaman. Bolalardan so'rdilar: "Murodingni ayt, biz katta bo'lguncha qayta qurib bo'lissa." Kelindan so'rdilar: "Murodingni ayt, magazinlarda mebellar tursa." Kiyovdan so'rdilar: "Murodingni ayt, qizlarimizni sochlari uzun bo'lsa." Shafyordan so'rdilar: "Murodingni ayt, Toshkentimiz yo'llari tekist bo'lsa." Shakarqanddan so'rdilar: "Murodingni ayt, talon bizga begona bo'lsa." Donishmanddan so'rdilar: "Murodingni ayt, o'zbek xalqimni mehri oqibati yo'qolmasa." Orol dengizidan so'rdilar: "Murodingni ayt, quruq va'da yo'q bo'lsa, bag'rim suvga to'lsa." Shukrullodan so'rdilar, ya'ni mendan: "Murodingni ayt, chehrangizdan kulgu arimasa, shu davramizda bir qarsak bo'lsa."
3: Odam dublanganini qarang-a, qani endi bizning ham sizchamizga ham shunchalik ko'p odam dublansa. Sizlarni ham jon-jonib qolardim, maza qilardim. Afsus, yana vaqtim yo'q. Ha-ha, vaqtim yo'q. Rimoqchani qidirishim kerak. Jezimonani borib boqishim kerak. Yo'q do'stim, jezimoni qayerda? Axlas, bo'lmoqchiman, unda men bilmadim. Baribir topaman. Jezimonni, jezimonni. Bugun hamon ustida yozadigan yozuvchi ketayotgan ekan, Nasriddinni ishorab qopti. Na bu shey hangraydi. Yaka bu isha bo'lsa bu, hangratdi. Etib qo'ygan shey ikkinchi hangramas. Aka, men isha tilini bilmasam, qanaqadir hayvon bo'lsa bu, hangratdi. Aka, javobdi, hangramagin, demayman. Ikkinchi hangrayan ko'rsam, yozib qo'shing, to'g'lab qo'yaman. Kechirasiz, aka. Isha, ishan ko'rganda aka, xabarkan da endi deyapmishlar.
4: Hangoma ustalari.

0: Corner.
1: Ben Zoa.
2: Asıl Zode.
3: İyi, asıl Zode. Ukin halı kichkina bo'lsa, namuncha baland kravat oldinglar.
1: O'zi yig'ilib tushsa eshitilsin dedi.
3: Ha, shunaqa degan. Ha, aytgancha, qo'shnilarnikida nima bo'yapti? Mehmonlar kelishibdimi?
1: Ha, nimasini aytasan? 3 kundan beri mehmonlar emi ularnikidan. Lekin nimagadir bizani chaqirishmadi.
3: Yo, nega chaqirishmaydi? Yo'q, qo'shnisilar-ku?
1: Bilmadim. Kecha oyim odamga qo'shnimizanikida hamma mehmonlar, qo'shnilar bor. Lekin bizani bir og'iz bo'lsa ham taklif qilishmadi ya degandilar. Adamma nima deganlarini bilasanmi?
3: Xo'sh, nima dedilar?
1: Xavotir oma xotin, biz ham katta ziyofat qilsak, hech kimni taklif etmaymiz desa bo'ladimi?
3: Ha, yaxshi ish bo'lmapti.
1: Nazo, o'zi nima ekeluding, tinchlikmi?
3: O'zim shunchaki kanikulda bir-birimizni unutib yormaylik dedim-da.
1: Ha, men bo'lsam nimadir so'ragani keldingmi deb o'ylamman.
3: Ayo'q, seni sog'indim-da, o'rto. Shu desang, ertaga tog'ammi o'g'li uylanyapti, borasanmi?
1: Yo'q, seni qarindoshingnikida nima qilaman?
3: Unaqada o'zing bormasang-chi, anu tili taqinchog'ing bor-ku, komplekt. O'shaning borsin.
1: Nima?
0: Ikki dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Inson eng baxtli onlarida, ajoyibotlar qarshisida va go'zal xotiralarni yodga olganda ko'z yosh to'kadi. Tuyg'ularning ko'z yosh bilan ifoda etilishi eng go'zal so'zlar bag'ishlaydigan in'omdan ham ustunroqdir. Shunday ekan, ko'z yoshlaringizni zoya ketkazmang. Ularni asrang. Ular quvonchli damlaringizda sizga juda ham kerak bo'ladi.

Dam olishga ketayotgan er. Bolalarni nima qilamiz? Bolalarni oyimga tashab keta qolamiz de. Kuchukchani xolamga eltib beramiz. Mushukchani qo'shninikiga, qo'shninikida yashab tura qolsin. Tovuqlarni shoshma-shoshma bu yerda hech kim qolmasa, uyda dam olib qo'ya qolmaymizmi xotin?

0: radyosu da.
1: Hangame ustalere.
2: Hey aileney, sanat sahnenin arkasındaki hayat undan da güzel. Talisafiyetli kadınları ana şu kino orqali bütün dünyaya meşhur bo'lib ketdi. Talisafiyetli kadınları yomon gapchi aylanay. 4 ta gapchi kadın meni yo'g'imdan foydalanib bizi uyga bostirib kiribdi. Bizni xotinni chaqirgan.
3: Hanifa bonu, bu yon keling. Hammani xotini xotini. Siz o'timmi? Siz bu yorug'gina dunyoga faqat tug'ish uchun kelganmi? Tug'dingiz, tug'dingiz va yana tug'dingiz. Ana, yaxshi ko'rgan erlar xotinini maskovga olib boribdi. Undan ham yaxshi ko'rgan erlar xotinchasini qo'lchasidan ushlab Qara dengizga olib borib, kiyim boshi bilan birga cho'mintirib, cho'mintirib kelibdi. Yurakdan yaxshi ko'rgan erlar bir qadamgina yaqin deb xotinchasini shundaygina Sirdaryoga olib borib, oqizib qaytibdi. Siz bu yorug'gina dunyoga kelib, kun ko'rmay o'lib ketasizmi?
2: Qarang, odamzotni gap buzadi degan gap to'g'ri ekan aylanishlardan. Umrida jahli chiqmagan bizni xotinni vajohati vayron bo'lgan. Ayol kishini uncha-munchaga jahli chiqmaydi mana opa to'g'risida. Ayollarimiz hamma narsaga chidaydi. Ayol kishini agar jahli chiqsa, oldiga tanka bilan kelsang, bir urib tankani ham ag'daradi. Ha, rostdan, men ko'zim bilan ko'rdim shuni. Holatni vayron bo'lish ikki qo'l kelib bel ustiga tushar ekan, ko'z borib bir nuqtaga taqaladi. Ana shunaqa holat paydo bo'ladi ana. Shu holatni ko'rgan erkaklar uyga kirmang. Qo'ni qo'shindan boshpara so'rang, bir kech qo'lingga bo'lib qolmaysiz. Bizi xotinim shundoq holatga kirib, orqa hovli deymiz. Orqa hovlimizda bedapoyalarimiz bor. Shundoq chiqib, o'zi bilan o'zi ichki dardini aytyapti endi. Kelib, shu erkak kinaga tegdimmi? Shunga tekkandan ko'ra, qara yerga tegib ketsam bo'lmasmidi? Deb tursa qarang, aqli yo'q qo'shnimizni buzog'i yechilib kirib, bizni bedapoyamizdan bedani yeb-yeb boshini ko'tarib qarasa, yangasi mana shunday qilib turibdi. Yangasini vajohatdan qo'rqqan qo'shnimizni buzog'i gapirib yuboribdi. Kelinoyjon, adashib qildim, kechiring meni.
0: Hangoma ustalari.

0: Hikmat izlab.
1: Bir kishi xotini oldindagida yaxshi eshitmayotganini payqab qoldi. Bundan tashvishga tushdi, balki quloqiga maxsus eshitish uskunasi taqish kerakdir deb ham o'ylab qoldi. Shunday mulohazalar bilan doktor huzuriga yo'l oldi. Har holda mutaxassis bilan maslahatlashgan yaxshida. Uning arzini tinglagan shifokor bir sinov usulini o'rgatdi. Xotiningizdan 40 qadam narida turasiz, odatdagi suhbat tovushida gapirib ko'rasiz. Agar eshitmasa, masofani 30 qadamga qisqartirasiz. Yana bo'lmasa 20 qadam. Xullas, sizni eshitguncha yaqin boraverasiz. U bu tajribani o'sha kun oqshomda qo'llashga kirishdi. Xotini oshxonada kuymalanib yurganini ko'rgach, 40 odim nariga bordi-da, "Onajonisi, bugun kechki ovqatga nima pishiryapsiz?" dedi. Javob yo'q. Odam masofani 30 qadamga qisqartirib, savolini qaytardi. "Onajonisi, bugun kechki ovqatga nima pishiryapsiz?" Yana javob yo'q. Endi 20 metr masofada turib so'radi. "Onajonisi, bugun kechki ovqatga nima pishiryapsiz?" Nahotki, yana javob bo'lmadi. Er oshxona eshigi yaqiniga keldi-da, so'rovini tag'in takrorladi. "Onajonisi, bugun kechki ovqatga nima pishiryapsiz?" Tavba tavba, nima balo, ayolimning qulog'i tom bitganmi deb o'yladi. U bu safar xotiniga juda ham yaqin keldi. "Onajonisi, bugun kechki ovqatga nima pishiryapsiz?" va nihoyat shu gal ayol javobini berdi. "Dadajonisi, 5-chi marta qaytaryapman. Osh damlayapman, osh." Biz ko'pincha muammoni qarshimizdagi kishilardan axtaramiz. Balki ayb o'zimizdadir. Buni esa xayolimizga ham keltirmaymiz. Oqil odamning eng ustun jihatlaridan biri boshqalarning emas, o'zining nuqsonlarini o'ylashi va ularni to'g'irlashidadir.

0: sen sevardın. Yuragim zor yig'ladi, yuragim zor yig'ladi. Yuragim zor yig'ladi.
1: Markaz radiosida.
2: Kuldirgich. Bir necha mushuklar yig'ilib sichqon ovlamoqchi bo'lishibdi. Yarim soat o'tibdi, bir soat o'tibdi, hech qaysi mushuk bitta ham sichqon tutisha olmabdi. Tasodifan bo'ybasti kelishgan ola bilan mushuk kelib, haligi sichqonlarni teshigiga qarab, deb ovoz chiqaribdi. Bir necha sichqonlar yugurib chiqishgan ekan, har bir chiqqan sichqonni mazza qilib yeyishibdi. Shunda haligi qorni to'ygan mushuklar ola bilan mushukka qarab, bunday mahoratni qayerdan o'rgandingiz? Chet tilini bilish kerak, birodarlar. Chet tili.

kecha, hijronlarga to'lib kecha. Ko'zingimda xumor ko'zlaring. Yomg'ir yog'ar yo'llar issiz, ketayapman yana sensiz. Hayolimda seni so'zlaring. Bahar chog'i so'lim kecha, hijronlarga to'lib kecha. Ko'zingimda xumor ko'zlaring. Yomg'ir yog'ar yo'llar issiz, ketayapman yana sensiz.

0: hangame ustalara.
1: Odam doim kulib yurish kerak. Kulib yurgan odam kasal bo'lmaydi. Kulib yurgan odamni qalbida g'ubor bo'lmaydi. Kulgan odamni tani sihat bo'ladi. Ha? Mana biz uyda ixtiro qilganmiz. Bizni uyda janjal bo'lmaydi. Kelinizga aytganman. Agar biron joying og'risa ham, ulib tursang ham kulib tur deyman. Men kelganda o'ynab kutib olgin deyman. Bizni uyda janjal bo'lmaydi. Mana shu ishdan charchab kelsam, kelingiz eshik ochadi. Taqlatsam eshik ochadi. O'ynab turib. Keling adasi. Yaxshi keldingizmi? Kayfiyatingiz yaxshimi? Sumkangizni bering, kiring deyiz.
2: Men ham kiraman. Rahmat. O'zlaring yaxshimi? Men hech kim so'ramadim.
1: Yo'q, hech kim so'ramadi, kiring. Bolalar keladi. Oh, adam keldi-lo. Adam menga nima keldingiz? Sangiz ochib. Qarang, men rahmat sizga, rahmat. Uyda o'tiramiz, mana siz normal o'tirsangiz, biz bunaqa o'tirmaymiz. Uyda o'tirsak, buni o'tiramiz. Ovqat yeymiz o'ynab. Kitob o'qiymiz, televizor ko'ramiz. Televizorda aytadi, chet elda samolyot bir balo bo'libdi, bizga farqi yo'q, o'ynab tura olamiz. Uyda janjal bo'lmaydi. Kichkinam erkalanib yig'lab kelib qoladi.
3: Otam meni uydi, ishkallatimni yib qo'ydi.
1: Buyoqqa deyman. O'g'lim chaqiraman. Qani buyoqqa keching? So'roq qilyapman. Nega singling urding? Nega singling urding? Nega uni ishkallatib qo'yding? Mana senga. Mana senga desam, urmang-a-da. Urmang-a-da. Yig'layapti, o'ynayapti. Yig'lagan odam o'ynaganini ko'rganmisizlar? Mana bizga borsalaring ko'rasizlar. Eng dahshati uyga mehmon kelsa, o'ylab ko'ring, mehmon to'yga aytgani keladimi, adashib kelib qoladimi? Farq yo'q. Eshit qo'ng'iroq bo'lsa bo'ldi. Bolalar xuddi yo'qolib qolgan qarindosh topilganday qiy-chuqi chiqadi. Oh, mehmon keldilar, mehmon keldilar. Mehmon hayron. Bola bunaqasini ko'rmaganda. Uni ham mayli o'ylab ko'ring. Degani erkak qoldiga xotin o'ynab chiqib kelib qolsa-ya. Keling mehmon. Xush kelibsiz mehmon. Kim kerak? Sheril akamlar? Hozir. Ko'chaga chiqing, mehmon keldi. Mehmon hayron. Buvar suyga keldimi, jinxonaga keldimi deb.
2: Xush kelibsiz mehmon. Qara kiring mehmon.
1: Mehmon ham uyga kirib, arzi holini aytib qaytib ketyapti. Bo'pti bo'lmasa, ustimonga o'tirsin. Hangoma ustalari.

0: podcast radyosunda.
1: İki Gorna.
2: Ben Zoa. Asıl Zoda.
1: İki Gorna.
2: Nazo, boy doktorga borganimizda nimaga qornim bilan yuragim og'riyapti deding? Sani boshing og'riyapti-ku?
3: To'g'ri, lekin uyda akamlarning qornlari, oyimi bo'lsa yuraklari og'riyapti-de.
2: Nima bo'pti shunga? Sani o'zingning kasalingni aytavermaysanmi?
3: Iya, asilzoda, agar doktorga akam, oyim, men uchalamiz keladigan bo'lsa, qimmatga tushib ketamiz-ku. Shunisini ham hisobga oldim-de.
2: Ha, bo'pti, unaqada o'zingning boshingning og'rig'ini qanaq qilib tuzatamiz endi?
3: Xavotir olma, o'rtoq. Kecha akamchi doktorga chiqqanlarida boshim og'riyapti deb doktordan yaxshigina maslahat so'rab kelganlar.
2: Ha, shunaqa degan. Mayli, yur. Mana bu kafega kirib ovqatlaninglar. Qornim rossa ham ochib ketdi. Yanazo, qaragin. Anu, sen bilan telefonda gaplashayotgan Asrolmi?
3: Qani, qaysi?
2: Ana, Nexia'ning orqasida turgan bolachi ko'rdingmi, qara?
3: Bilmadim. Aslzoda, men u bilan faqatgina telefonda gaplashgan bo'lsam, uni manam, sanam ko'rmaganmiz. Qattan bilay uni asrorligini.
2: Bildim-de, agar u asror bo'lmaganda, seni ko'rishi bilan mashinasining orqasiga bekinib olarmidi?
1: 2 dugona.

0: dinlaymiz.
1: Dinlaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
4: Ayol kishi kuniga o'rtacha 8000 ta so'z talaffuz qilar ekan. Ana shu so'zlar orasida yaqinlarimizga atalgan mehrli so'zlar ko'proq bo'lsa, nur ustiga nur. Yaqinlarimizga ezgulik yo'g'rilgan so'zlarni tez-tez aytib turaylik. Bu mehr ulkan muhabbat bo'lib, o'zimizga albatta qaytadi.

0: Geç.
1: Bir dugona ikkinchisiga nolibotdi. Uff, juda tashvishda qoldim. Erim hech qachon ishdan bunchalik kechga qolmasdi. Bironta qushdor orttirib olgandirdi. O'rto, nega yomon xayolga borasiz? Ehtimol mashina poshna bosib ketgandirdi.

0: oila.
1: Vostaka.
2: What's it man?
3: Ozoshka.
0: Yosh oila.
4: Ayaya.
3: Ozoda bo'laqa kasbim olib chiqqan.
1: Xo'p, mana namuncha shoshirasiz.
3: Ozosh, senga qancha pul kerak?
1: Voy, chuta bugun boshqachamisiz?
3: Gapir, gapir, nech pul kerak deyapti? Hozir aynib qolaman, o'sha puldan ham qo'rqib qolasan.
1: 4000 tashlab ketsangiz yetadi.
3: Mana, bo'ladimi?
1: Ha, bo'ladi.
3: Voy, voy, voy, voy, voy, voy.
1: Ha, nima bo'ldi?
3: Chuta kimdir pulimni ugon qildimi? Kamroq pulim?
1: Vostaka, men olganim yo'q. Rostini aytaman, men qo'limni ham urmadim.
3: Ha, bildim, bildim, sen olmaganingni bildim.
1: Qattan bildingiz.
3: Agar sen olganingda pulim kamayib qolmasdi. U o'pishim qolmasdi.
1: Voy.

0: Anoni anglang. Qisqa satrda.
1: Ularni ko'kka sovurish yaxshi. Agar shamol siz tomonga esayotgan bo'lsa.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: yomg'irlar mavsumi, xazon res palla, o'tgan fursatlarni hisobot qilmoq vaqti.
1: Markaz radiosi.
2: Biz bilan o'ysirmoq ham zavqli kechadi. Sokinlik va jo'shqinlik uyg'unligi. Yurtimizda kuz

0: Hikmat izlab.
1: O'rta yoshlardagi bir erkak o'smir yoshidan o'tgan o'g'li bilan poyezd vagonlaridan biriga chiqib, o'z joylariga o'rnashib olishdi. Yigit deraza yonida o'tirdi. Poyezd o'rnidan qo'zg'algan on, u qo'llarini oynasi tushirilgan derazadan chiqarib, havoda bir muddat ko'tarib turdi-da, so'ng ichki zavq hayajon bilan qichqirib yubordi. Dada, qarang, daraxtlarning hammasi ortda qolib ketyapti. Ota o'g'lining samimiyligidan kulimsiradi. Vagonda ota o'g'ildan tashqari yana yo'lovchilar ham bor edi. Er-xotin. Ular yigitning yoshiga yarashmagan qilig'idan, o'zini oq-qorani endi ajratayotgan bolakayday tutishidan ham taajjublanib, ham bepisand kulib qo'yishdi. Oradan biroz vaqt o'tgach, yigit yana ichki hayajon, hayrat bilan qichqirib yubordi. Dada, qarang, kul, ana mavzlanyapti. Ye, bulutlar ham poyezdimiz bilan bab-baravar yuryapti. Dada, ko'ryapsizmi? Boyatdan beri xatti-harakati kishini ajablantirayotgan yigitni telbalikda gumon qilayotgan er-xotin bir-biriga g'alati qarab, yana sezdirmaygina kulimsirashdi. Aynidam ular otaning yuzida na xijolat, na uyalish hissi borligidan ham ajablanishdi. Shu dam yomg'ir tomchilay boshladi. Tomchilar yigitning havoda hamon yilpib, silkitayotgan qo'llariga tomib, uni zavqlantirdi chog'i, yana hayratini oshkor qildi. Dadajon, yomg'irning yog'ishiga qarang, qo'llarimga tushyapti, ko'ryapsizmi, dada? Yigitning bachkana qiliqlariga er-xotinning ortiq sabr-bardoshi yetmadi chog'i, ulardan biri andishoni yig'ishtirib otaga yuzlandi. Nega o'g'lingizni biror-bir shifoxonaga ko'rsatishga olib bormayapsiz? Shu paytgacha jim o'tirgan ota javob berdi. Kechirasiz, biz hozir shifoxonadan kelyapmiz. Bugun qiliqlari sizga g'alati tuyulayotgan mana shu o'g'limning ko'zlari bugun ko'ra boshladi. Ming afsuski, u avval ko'rmas edi. Hurmatli tinglovchim, bilib-bilmasdan biror bir holatni baholashda aslo shoshilmang. Zero bu hukmingiz bilan kimningdir diliga ozor berib qo'yishingiz mumkin.

0: yirtqich.
1: O'qituvchi o'quvchilarga savol berdi. Xo'sh, sichqonning umri qancha? Kim aytadi? Bir talaba turib aytibdi. Domla, sichqonning umri qanchaligi mushugiga bog'liq.

В эфире «Империя звука». https://2.com.ua. Радио Мар.

0: radyosu'da.
1: Hangi ama ustalara.
2: Mana bugun san'atkor televizorlarda ko'rib turgan bo'lsak, ko'p qo'shiqchilar, yangi kinolarda yangi aktyorlar, ko'p san'atkor yangi chehralarni ko'ryapmiz. Lekin har ichidan suyganimiz, bizga yaxshi ko'rgan, biz uchun muxlis bo'lgan san'atkorlar sal bo'lsa ham, kamroq bo'lsa ham bor. Misol uchun bugungi kunda mega yulduz degan narsa bu. Nega yulduz degan narsa bu? Nega yulduz bu? Yulduz bo'lgan tanilgan odam. Nega yulduz bu? Qanday qilib bu yulduz bo'lib qoldi? Degan so'zga javob beradigan tushuncha bo'lsa kerak. Endi san'atkorlar ham ko'p. Chunki o'sha san'atkorlarda bilsanglar, oldingi san'atkorlarda mana shu bitta sariq plakat bo'lardi, qizil harf bilan, misol uchun Olmaxon Hayitova deb yozib qo'yilardi, kaset bo'lardi. Yo bo'lmasa palonchi deb kaset bo'lardi. Hozirgilarda svetnoy rasmda, svetnoy jonli, o'sha rangli rasmda banner degan narsa shaharda o'rtalarda turadi, haligi hopis qasm shimlarni kiygan, chiroyli bo'lib o'tib ketaversa sizga qarab turadi shunday. Tushganda ham rasmda to'g'ri tushmaydi bular. Bir tomonga qo'li bilan suyangan, yo bo'lmasa mayus boqib turgan, o'tib yana chishlalar tagiga yozilgan. Shunday ketaversangiz, xuddi sizga temirilib turganda, xuddi qachon konsert desa, ko'rmasan pastga yozilgan-ku mana chishlalar deganda qarab turadi sizga. Hozirgi kunda misol uchun eng mashhur bo'lgan, el og'zida bo'lgan san'atkor bu ustozimiz akamiz Ozodbek Nazarbekov, to'g'rimi? Hit qo'shiqlar deydimi, o'sha xalqimizga yoqqan qo'shiqlar ijro etgan san'atkor Ozodbek Nazarbekov. Manam ashaddiy muxlislariman. Man qoyil qoldim Ozodbek Nazarbekov degan, misol uchun Ozod shou bor, ko'rsatuvlarda, qancha jurnallarda ko'ramiz. O yaqinda mana bir oymi, ikki oy konsert berildi. Ozodbek Nazarbekov degan kafe ochilibdi. Ovqatlanadigan oshxona kafe qoyil. Ozodbek Nazarbekov degan go'zallik salonini ko'rdik. Yaqinda ishonaslam yo'm qanchalik rost, qanchalik yolg'on bilmadimmi? Ozodbek Nazarbekov degan apteka ochilibdi. O'zingizlar televizorda ko'rgan bo'lsangiz, Ozod aka ham chiqib bir reklama qildilar anaqan. Apteka, u aptekada eng qizig'i dori sotilmas ekan. Ozodni disklar sotilar ekan. O'sha Ozodni kasallari, Ozodbek aka kasallari borar ekan yoqqa. Shunday bittasi kelib, aptekada shunday kirib kelsa, Ozodbek aka kasallar, "Assalomu alaykum. Mazam yo'q." desa, haligi sotuvchi ham ko'rinib turibdi. Ancha ritm qochgan. Nima bo'ldi? Endi borgan kasallan birinchi so'raydi, nima yeb ichuvdingiz oldin 2 kun oldin deb. Nima bo'ldi desa, "Men kechqurun, men birinchi o'tirib bilmasdan Benom guruhini eshitmanda, undan keyin yana tasini eshitib 2-3 yoshlardan eshitdim, sal ketib qoldi." desa, "Menga qarang, suyuq bilan quyuqni almashtirmang. Mana bu diskdan 2 kechqurun yotishdan oldin 3 marta mana bu diskni eshitib o'tasiz, ertalab och qorin 2 marta eshitsangiz normal bo'lib ketasiz." deb chiqarib yuborgan. Uya mayli, eng qizig'i Ozodbek Nazarbekov degan material chiqibdi. Ayollar ko'ylak kiyadigan material chiqibdi. Yo, rostdan, mana sizlar ishonmasligingiz mumkin, rostdan shu bozorlarda sotilayotganmish, qimmat material ekan. Bir ayol bozorga borib, "Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Ozodbek materialingiz bormi?" desa, sotuvchi ham bor. Mana shunday, "Voy, namuncha chiroyli bu yaldirildir" deb. "Sal ensiz ekan bu. Bizadaqa ayollarga necha metrdan chiqyapti?" desa, haligi sotuvchi ham, "Sizadaqa ayollar 3.5 metrdan yaxshi ko'ylak chiqyapti" desa. "Voy, sal yupqa ekanda, erim sal rasshiroq. Shu astarlikka nima olsak bo'ladi?" desa, "Mana Alisher Payz bo'lmaydimi?" deymiş sotuvchi.
3: Hangoma ustalari.

0: Merkez Radyosu da.
1: İki Tükhane.
2: Ben Zoha.
3: Aslı Zode.
1: İki Tükhane.
3: Aslı Zode, kiçe tiş doktoriga bordingmi?
2: Ha, bordim. Lekin tishimni davolatmadim.
3: Iya, nega endi?
2: Kecha doktoriga borib, tishimni oldirish uchun nech pul bo'ladi desam, tish o'ziga 1000 to'laysiz, elektr uchun 2000. Hozir kech bo'lib qolgani uchun yana 1000 qo'shib berasiz deydi.
3: Xo'sh, sen nima deding?
2: Nima dirdim? Yaxshi, unaqada ertaga kunduzi kelarman deb qaytib keldim.
3: Nima? Endi bugun yana borasanmi?
2: Ey, yo'q, bormayman. Bitta o'rtog'im o'sha tomonda turadi. U bilan gaplashib, tok o'chib qolsa, menga xabar bergin dedim.
3: Tushunmadim. Sani tishingga svetda nima aloqasi bor?
2: Agar shunaqa qilsam elektrga ham pul to'lab o'tirmayman. Tish sug'urgich bilan oladi, qarabsanki ham arzon ham tez. Endi tushundingmi?
3: Voy voy, Aslizoda, qachondan beri pulni ayab ishlatadigan bo'lib qolding?
2: Sen qarz so'raganingdan beri Nazo, qachon qaytarasan olgan pulingni?
3: Berarman. Yana boshladingmi? Keyin yaxshisi o'sha og'rigan tishingni o'zim olib qo'yaman. Keyin qarzimdan ham qutulardim.
2: Doktorlik o'qimagansan, u qanaqa qilib olasan?
3: Oddiy tishingga ip bog'laymiz-da, ipni ikkinchi uchini eshikka bog'lab, mana shartta tortsam, qarabsanki bitta emas, naq 4 ta tishingdan qutulasan. Bo'ladimi?
1: 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
2: Bu dunyoda har bir inson e'tiborga, ayniqsa mehrga tashna. Qahri qattiqdek tuyulgan odam ham bir chimdim mehrga dosi. Muammo va tashvishlarga parvo qilmaydigan ham mehr shaydosi. Kuchliman, irodaliman deganning ham oziqasi mehrdir. Shodon va baxtiyorlikning ham sababchisi mehr. Tanqis ne'matga aylangan mehrdan hech birimiz hech qachon bebahra qolmaylik. Buning uchun esa keling, eng avvalo o'zimiz mehribon bo'laylik.

0: Markez Radyosu da.
1: Yaş aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş aile.
4: Ozodu bu nima etkin menga nima bu? Qachon san men pishoni terimni topgan pullarimni qadrlashga o'rganasan ha?
2: Voy nima qildim? Nima qilman? Aybim shu arzimagan pulis cho'ntagida qolib ketibdi kostyumingizni yuvganimda, shumi?
4: Birinchidan, kostyum yuvilmaydi, chiskaga berish kerak. Ikkinchidan, arzimagan emas, naqd 50 ming so'm. Dabdalasini chiqaribsan-ku, ahmoq xotin.
2: Voy vostaka, nimaga jahlingiz chiqadi? Nimaga jahlingiz chiqadi? Agar bilsangiz, men sizga turmushga chiqayotganimda sizni hech narsangiz yo'q edi. Esingizdami? Shuncha mol-mulk bilan meni adam 10 million so'm pul berganlar. Erga tegib o'tganimda sizga.
4: Esimda, eng dahshatli kun bo'lgan o'shanda. O'shanda shu narsalaringni tashab ketaversang bo'lmasmidi?
2: Voy.

0: hurmat izlab.
1: Bir kuni tulki daryo qirg'og'ida turgan tuyadan so'radi. Daryo suvining chuqurligi qancha ekan? Tuya javob beribdi. Tizzagacha yetsa kerak. Tulki daryoga tushdi. Tushishi bilanoq suvga cho'ka boshlabdi. Chunki suv uni butunlay ko'mib qo'ygan edi. Ko'p mashaqqat chekib boshini suvdan chiqardi va zo'rg'a daryoning o'rtasidagi katta xarsang toshga chiqib oldi. Biroz xansirashi bosilgach, tuyaga qarata g'azab bilan dedi. "Sen menga suvning chuqurligi tizzagacha demaganmiding?" deya baqirdi. Tuya bunga javoban, "To'g'ri, shunday dedim. Tizzamgacha yetadi-da." debdi. Tuya bilan tulkining bo'yi orasida farq bor albatta.

0: Dirgiç.
1: Bir bola akasini oldiga chopib ketdi. Aka, aka, anu qo'shni bola meni qiyshiq deyapti.
2: Ye, seni nega qiyshiq deydi? Menga ko'rsatchi, men ko'rsatib qo'yaman unga.
1: Xullas birgalikda akuga borishibdi.
2: Borsa bir barzangi bola turganmiz. Ha,
1: haliga men ukammi qiyshiq dedizmi?
2: Yo'q, ukang qiyshiq, sanam qiyshiqsan.
1: Keyin akasi ukasiga qarab, ukam qiyshiq bo'lgandan keyin qiyshiq deydi-da.

0: Yukarıda.
1: Ben Zuhal.
2: Asıl Zuhal'de.
3: Bilasanmi asl zoda, borgan sarichi shu yigiti menga umuman yoqmay ketyapti-da.
1: Nimaga endi tinchlikmi?
3: Kecha uchrashganimizda gaplashib o'tirgandik. Birdaniga sayohat haqida gap boshlanib qoldi.
1: Keyin nima bo'ldi, gapirchi?
3: Keyin men uzoq mamlakatlarga sayohat qilgim kelyapti. Yevropaga sayohat qilish qancha bo'larkin-a desam, hech qancha deb javob berdi. Keyin men qanaqasiga deb so'rasam, nima deganini bilasanmi?
1: Xo'sh, nima dedi?
3: Azizim, axir orzu qilish tekin-ku desa bo'ladimi? Shunda qangi jahlim chiqib indamik qoldim.
1: Ha, yaxshi ish bo'lmapti. Men ham boya yigitim bilan urushib qoldim.
3: Yana nima bo'ldi?
1: Birga diskotekaga boruvdi. Meni rosa o'ynagim keldi. U bo'lsa faqat tomosha qilib o'tiramiz dedi. Keyin men boshqa yigit bilan raqsga tushdim. Bir payt yigitim oldimizga kelib vajohat bilan boyagi bolaga qaradi. Hozir urushib ketishadi deb o'ylagandim. U bo'lsa
3: xo'sh, nima qildi?
1: Nima qilardi? Qo'lidagi men uchun olgan chiptani haligi yigitni qo'liga tutqazib, bu diskotekada u bilan raqsga tushdi. Mana uni kirish chiptasi. Menga chiptani pulini to'lasa bo'ladimi?
0: 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dil darmon.
4: Atrofingizga qarang. Yoningizdagi odamlar shirin so'zingizga muhtoj. Ularga mehringizni hadya eting. Zero mehr ulashgan insonlarga yaratganning o'zi ko'mak beradi.

kech. Bir shoir ikkinchisidan so'rabdi. Xo'sh, do'stim, hozir nima bilan mashg'ulsiz? Hozir o'zimni hayotimdan xotiralar yozyapman-da. Ha, xotiralar yozyapsizmi? Demak, hali mandan 5000 qarz olgan joyingizga yetib kelmadingizmi?

0: Podcast radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Bu baqla xotin. Ka dedilar. Turdixon apangiz bo'laman dedilar. Turdixon aka ismlar. Ilgari shunaqa ismlar qo'ygan. Turdixon turmasa bolasi. Bola turmay qolsa tursin deb tursin boy. Qiz bola bo'lsa tursin ay. O'g'il tug'ilmasa o'g'iloy deb qo'yishgan qizligi. Irim qilishgan. Irim qilib bo'lmaydi. Bir joyga boribmiz, qishloqni qishloqni narigi qishloqdan o'tganingizdan keyin, orqa qishloqdan chapga tushganingizdek pastdagi qishloq. Artis borgan emas yoqqa. Men boribman-da, gado topmas, it qopmas, itam hayron. Kim keldi, hayron itam. Borib qopmiz. O'g'lini ismi Shohijahon. Kutida ishtoni yo'q, Shohijahon deb ism qo'yib qo'ydi. Kambag'allarning podshosi ekan u. Unda ko'ra berdi qul qo'y Alloh rahmi kelib bersin bir narsa. Uyda quruq choy yo'q bo'lmasa, Shohijahon deb qo'ydi. Turdixon apa deb bir qo'shiq aytib bering dedilar. Turdixon apa deb qanaqa qo'shiq aytib beraman? Deb boshim qotib turdi o'sha. Laylo degan qo'shiqni atingni, Laylo degan joylarini at tashab o'rniga Turdixon apa deb atib yuboring. Xursand bo'lib qolamiz dedilar.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
4: Ozodik kuyniylarim qani?
2: Qaysi biri?
4: Anu, kuku bordi-ku ko'kraligi.
2: A, xommomda.
4: Nima qotdi?
2: Osilib turibdi.
4: Yuganmisan?
2: Yuganman, vostaki yuganman.
4: Bo'lmasam tez dazmol bosib bergin, tezroq bo'laqa.
2: Namuncha bunaqasiz, ha, vostaki? Har doim shu kinoni yaxshi joyiga kelganda shuna qilasiz.
4: Xo'p, jonim, tezroq bosib bera qolgin.
2: Hamma erkaklar shu ekanda, a, xalaqit berishgani berishgan.
4: Birpasda bo'lasan-ku.
2: Shuni kecha etsangiz bo'lmasmidi?
4: Sani gapingni eshitguncha-chi o'zim bor dazmol qilib kelardim.
2: Qarang, gapirsam darrov xafa bo'lasiz, vostaki.
4: Men gapirmayman. Bilasan, o'zicha sen bilan yashayotganim o'ziga rahmat deyishing kerak.
2: Qulluq.
4: Uyga kelsam ovqat tayyormas. Ko'rinlarim yuvilgani dazmol qilinmagan. Unisi ham mayli. Naskilarim teshkulchi bo'yotdi. Tikilmagan.
2: Ha?

0: hikmat izlab.
1: Har bir yaxshi va yomon amalning ortida bir hikmat yotadi albatta. Sizlarga musibat ortidan kelgan yaxshilik haqidagi hikoyamni so'zlab berishni niyat qildim. Qadim zamonlarda zolim podshoh hukmron bo'lgan o'lka chegarasida bir qariya yashar edi. Bir kuni uning oti yo'qolib qoldi. Ko'rganlar otni qo'shni davlat tomoniga o'tib ketganini aytishdi. Qo'ni-qo'shnilar unga tasalli berdilar. Qariya esa bir muddat sukut saqlab turdi. Hech qisi yo'q, bu siz o'ylaganchalik fojia emas. Aksincha uning ortida bir hikmat yashirin bo'lsa kerak. Qariya shunday dedi va kunlarini sabr bilan o'tkaza boshladi. Bir necha oy o'tgach, cholning hovlisida otlar dupri eshitildi. Chiqib qarasa, qadirdon oti o'zi bilan bir chiroyli ulovni yetaklab kelgan ekan. Sevimli jonivorning do'st orttirib qaytganidan mamnun bo'ldi. Bu xabarni eshitgan qo'shnilar yana cholni huzuriga kelishdi va uni oti qaytganini, yonida yana bir chopqir ulovni yetaklab kelgani bilan qutlashdi. Shunda chol o'ychan holda shunday dedi: "Jonimni qiynamay yangi otli bo'ldim, ammo bu yaxshilikkami yoki yomonlikkami hozir ayta olmayman. Buni vaqt ko'rsatadi." Qariyaning aytgani to'g'ri chiqdi. Uning o'g'li mehmononoqni juda yaxshi ko'rar. Qulay fursat keldi deguncha uni minib sayr qilardim. Bir kuni odatdagidek sayr qilib yurib, otdan yiqilib tushdim va natijada bir umrga oqsoq bo'lib qoldim. Qariya bu musibatdan so'ng o'zini avvalgidan ham sovuqqon tutdi va sabr qila boshladim. Bu juda yomon ish bo'lmasa ham, uning orqasidan balki kutilmagan yaxshilik kelishi mumkin. Keyingi sodir bo'lgan voqealar qariyaning haq ekanini yana bir bor isbotladi. Zolim hukmdor qo'shni davlatlar bilan adolatsiz urushlar olib bordi. Ko'pgina yoshlar askarlikka olindilar va afsuski jangda halok bo'ldilar. Qariyaning o'g'li oyog'idagi nuqsoni tufayli askarlikka olinmay o'limdan omon qoldi. Shunday ekan, musibatlarga sabrli bo'lish, ro'y bergan har bir voqeani yaxshilikka yo'yish o'z qo'limizda. Buyuk san'at arbobi Leonardo da Vinci aytganidek, hayotni qadriga yetmagan inson unda yashashga noloyiqdir. Modomiki yo'lda davom etsa, unga sabr hamrohdir.

0: sen meni yaratding, seni tugatdim, uyalmay ona deb kelishimga boq.
1: Bolamni asragin Allohim deya tunlari tinmasdan qilar duolar. Uyingizda bordir jannat kalit, naqadar

0: Маркиз радиосыда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Хангама усталары.
3: Халқымыз күлгі севарда, ғажайып халқ. Дайым саламат болейлік. Мәне, Марғыланда мән ұстазым, Мәмә Сыдық Шереәйіп бар яқында ішім түшіп шүкшіні ханаданларге бардым, чақыр еппен.
2: Мәмә Сыдық әке?
3: Хой, Мәмә Сыдық әке. Бір мүнде оғылчалары барады, шыныңгіне чықып алды, баланы тілі шырын енді. Балалар бізі келәжәкіміз дейміз.
2: Ха, тоға келін?
3: Ха, келдім. Дәдің қаны?
2: Дәдім көчәе чық кет олар, азгіне тұрып келәлілер. Кірі отырып тұрор енді олар.
3: Сан мәйтәпке бар епсәмі, бақчаге бар епсәмі, дізім.
2: Тоға, мән бақчаге бар еппен.
3: Бақчада немәлен өрген епсән?
2: Бақчада оқыш өрген еппіз. Яна немән өрген епсән? Рәсім салыш өрген еппіз. Яна немән өрген епсән? Ha, sanash o'rgan yapmiz.
3: Sanashni ham bilasanmi?
2: Ha, bilaman. Hali bir sana berginchi, sizga ham o'g'illar sanab ketdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Valet, dama, karol, tuz.
3: Ye? Bu qanaqa sanash o'ldi uka?
2: Bu sanashni qayerdan o'rganding? 10 gacha uydan o'rgandimman, 10 dan aqli bog'chada o'rgangan malaka deydi qarang. Endi u bola menga savol berib ketdi. Tog'a? Dadangiz bormilar?
3: Ha, borlar, rahmat.
2: San dadangga o'xshagan dadam bollar. Dadangizning nimalari bor?
3: Ha, mani dadamni katta ulaqqa chopadigan otlari bor.
2: Yana nimalari bor?
3: Ha, yana Yaponiyadan chiqqan video magnitofonlari bor.
2: Yana nimalari bor?
3: Jiguli mashinalari bor desam,
2: ha, tog'a. Dadangiz ishtibasi yo'q ekan. Rost, ishtibasi yo'q ekan dadangizni.
3: Ha, nimaga desam, mani dadamni to'rtta xotini bor deydi, qarang. Mana
2: salomat bo'linglar, rahmat.
3: Mana bir o'rmonga yaqin joyda bir aholi yashaydigan joy bor ekan. Bu yerda to'r og'ani to'planib qolsa, qitta-qitta qilib o'rmonga o'q qo'ygani kirib ketishar ekan. To'rtta sig'ilib mamdan olib, ozgina oshib qolgandan keyin miltiqlarni olib, bir o'q chiqmaymizmi o'rmonga kirib degan ekan, yuringlar deb to'r o'sib ketibdi. O'rmonga kirib ketgan, kechgacha yurishdi, hech nima otisha olmayapti, yeguliga ham ovolishmagan. Qornilari och qolib qolgan. Qarasa uzoqda bir qorolxona turganmish. Kiraylikchi biron narsa bo'lsa yeb olamiz, qorinlar ochib ketdi deb haligi joyga kirishibdi. Kirsa hech nima yo'q, qozon bilan o'choq turibdi. Bittasiniki ashina oshib qolgan ekan, o'rtoqlarga aytibdi: "Og'aynlar, sizlar o'tirib turinglar. Mana ishtima yegulga ham olmayapmiz o'g'ga ishonib. Sizlar mana bu qozonga o't yoqib turinglar. Men darrov olib biron narsa otib kelaman, qo'rib yeb olamiz" deb chiqib ketibdi. Bir 100 metrcha yurgandan keyin daraxtlarni olasi shitillab qopdi. O'g'aynlar endi hatto o'choqqa o't yoqib qolishgan. Miltiq o'g'lab hali tomonga qarab, birato quyon bo'lsa otaman desa, quyon emasda katta yo'lbas kallasini chiqarib irqib turganmishda. Qarasa qorovulxona. Zora yetib olsam deb miltig'i tashabdi-yu, qorovulxonaga qarab 7-chi skorda chop boribdi. Yo'lbasni ham qonni och ekan, 8-chi skorda quvib ketibdi yo'lbas. Hali qochayotganda xayolda tezroq qorovulxonaga kirib ketib olish, yo'lbas qayerda ushlab yeb qo'yarsam deb yo'lbas ham juda katta tezlikda kelyapti. Odamni baxti chopmagandan keyin bari bir ekanda rosa qorovulxonani eshigini tagiga kelganda haligi bechora qoqinib yiqilib tushibdi. Yo'lbas juda tezlikda kelayotgan ekan, o'zini to'xtatolmay haligini ustidan o'tib qorovulxonaga qarab kirib ketibdi hali bolalarni oldiga. Buni ham kallashlab qopdi turib, eshikni tashqarisidan bekitib, derazadan borib, o'rtoqlar ashini qo'rib turinglar, yana bitta olib kelaman dermish qarang.
4: Hangoma ustalari.

0: Gone.
1: Ben Zoha.
2: Asıl Zode.
3: Bo'pti asıl Zode. O'ziyamcha rosa kech qoldim. Ish qilib, uyimdagilar urushmasa bo'ldi.
1: Nazo, urushmas. Beganani uyga kelmading-ku. Agarcha urushsa, yana qaytib kelarsan.
3: A, mayli, bo'pti. Menga qara. Hech narsamni esimdan chiqarmadimmi? Qo'limda nimadir bormidi yoki yo'qmi?
1: Nazo, biror narsani unutib qoldirish uchun avval o'sha narsani o'zini olib kelish kerak.
3: Ha, to'g'ri. Bo'pti, ko'risharmiz.
1: Mayli, yo'lda ehtiyot bo'lgin. Tanduch kelgan odamni gapi g'uchib, allaq ayolga ketib qolmagin.
3: Manku, ketmasman, lekin mani gapimga ketib qolishmasa bo'ldi-da.
1: O'zingni ham tilingga ehtiyot bo'lgin de, o'rto.
3: Xo'p dedim-ku, xo'p. Voy, asl zoda, anu tepada turgan nima?
1: Qaysi? Ha, umi, yangi shlyapa.
3: Namicha chiroyli, kim berdi?
1: Adam opki berdi. Zora qara.
3: Ha, rostdan ham zo'r ekan. O'zi ham ko'cha rassa oftuvda, o'rto. Shu oftuvdan saqlanishga nimadir kerakmi deyman a?
1: Nazo, ovora bo'lma. Baribir bermayman, chunki uni hali o'zim kiyib ko'rganim yo'q.
3: Voy voy, bitta shlyapa ekan. Bo'pti, men ham yangisidan olsam-chi, senga bermayman. Men ketdim. 2 dugona.

0: muhabbatni tarannum etgan taronalar. Oltin kuzning shoir tabiat ko'ngillari uchun armog'on etiladi.
1: Markaz radiosi.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
2: Vaqt baxt. Baxtning bozori bo'lmaganidek, vaqt qadrining ham bahosi yo'q.
4: Hurmatli haydovchilar, lekin siz vaqtdan yutaman deb mashina tezligini oshirmang. Bu bilan siz nafaqat o'zingizning, balki o'zgalarning ham hayotini saqlab qolgan bo'lasiz.
2: Navruz radiosi sizlarga hamisha oq yo'l tilaydi.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Musiqiy yo'nsoq, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
2: Bizni tinglang va doimo a'lo kayfiyatda bo'ling.

0: ustalari.
1: Yine bir haqiqiy qo'shiq bo'lsa.
2: Haqiqiy qo'shiq?
1: Xo'sh. Men o'zim ham qo'shiq aytaman. Meniki o'rischada.
2: Men tarjima qilaman.
1: Qo'lingizdan keladimi?
2: Oyog'imdan ham keladi.
1: Ya, bir tarjima qilganmisiz?
2: Ha, har kun tarjima qilaman.
1: Xo.
2: 10 minut oldin Rodina Mat degan she'rni tarjima qildim.
1: Xo,
2: vatan ona bo'lib chiqdi.
1: O'rta hozir Rodina Mat deyishdek bo'lmasa, undan keyin qo'shiq aytamiz, qan?
2: Пожалуйста.
1: Aha, qan.
3: Родина мат, ватан она.
2: Ўзи шу сарлоҳасини қилганман.
1: Бўлмаса мен бир тўр қатор музикасиз айтай. Бу таржима қилсин. Таржима сизларга мақул бўлса, ундан кейин музика қўшамиз.
2: Тушунарли бўлди, бўл келишди.
1: На гаре гармон играет, во дворе петух поёт. Бабка юбку потеряла, дед нашел, не отдает. Кан?
2: Болды?
1: Кан.
2: Тогда гармон ойнайды, уйда хорос күйлайды.
1: Ва?
2: Холэн иштанын юкаткан, патчан бекткан бермайды.
1: Назарымды сілігі мақул. Калым музыка! Сал тоғылы варас.
2: Хоп.
1: Кетті!

0: hikmat izlab.
1: Yechim yo'q deb tuyulgan muammo ba'zida o'z ortidan katta imkoniyatlar eshigini ochishini bilasizmi? Aslida har qanday sharoitda ham umidini yo'qotmagan kishilargina haqiqiy g'oliblar, ya'ni baxt egalaridir. Quyidagi hikoya qahramoni

Sabr toqat bilan kutdi. Dorixona sotuvchisi juda band edi va xaridorlarga dorilarni qanday ichish yo'l-yo'riqlarini tushuntirardi. Bunday tig'izlikda 8 yoshli bolaga vaqt ajratish gumon edi. Biroq qizaloqning kutayotganini ko'rib, "Xo'sh, senga nima kerak edi? Tezroq bo'la qol. Ko'rib turganingdek, mana bu janob so'ragan dorilarni tayyorlayapman", deya yonidagi bashang kiyingan odamni ko'rsatdi. "Ukam", dedi qiz va unsiz yutingandan so'ng so'zda davom etdi. "Ukam juda og'ir kasal, bir mo'jiza sotib olmoqchi edim." Sotuvchi qizaloqqa qarab, "Tushunmadim", dedi. "Haligi dadajonim uni faqat bir mo'jiza qutqarishi mumkin", dedi. "Bir mo'jiza qancha turadi, amaki?" Sotuvchi qizchaga endi mehr va achinish hissi bilan qaradi. "Afsuski, senga yordam bera olmayman. Biz bu yerda mo'jiza sotmaymiz." Qizaloq osonlikcha voz kechmoqchi emasdi. Sotuvchining ko'zlariga tikilib dedi. "Doriga to'laydigan pulim bor. Menga narxini aytsangiz bo'lgani." Dori olish uchun kutib turgan shinam kiyingan janob, "Ukang uchun qancha mo'jiza kerak, kichik xonim?" deya so'radi. "Bilmadim", derkan beixtiyor qizchaning ko'zlaridan yosh oqdi. "Bilganim, u juda kasal. Ona operatsiya qilinmasa kasaldan qutula olmasligini aytdi. Operatsiya uchun to'laydigan pullari ham yo'q ekan. Ammo dadajonim uni faqat mo'jiza qutqarishi mumkin degach, men pulimni olib bu yerga keldim." "Qancha puling bor?" $1.11. "Hamma pulim mana shu." "Bu yaxshi bir imkoniyat. Ukangni qutqarib qolish uchun kerak bo'lgan mo'jizaga yetadigan pul." Pulni qizchadan olgach, ikkinchi qo'li bilan uni qo'lidan tutdi. "Meni uyingga olib borasanmi? Ukang va oilang bilan tanishmoqchiman", dedi. Bashang kiyimdagi odam qizchaning oilasi bilan tanishib, xohlashsa operatsiyaga ketadigan xarajatlarni to'lashini aytdi. Operatsiya muvaffaqiyatli tugadi va buning uchun hech qanday pul sarflashmadi. Barchalari baxtiyor bo'lib uylarga qaytishganida, bo'lib o'tgan voqeaga hali ham aqllari yetmayotgandi. "Ona, hech ishona olmayapman. Bu operatsiya bir mo'jiza. To'g'risi, xarajati qanchaligiga qiziqyapman", dedi. Qizcha o'zicha kulimsiradi. U bu mo'jizaning bahosini yaxshi bilardi. Ro'parosi $1.11. Qissadan hissa kichik bir umid, misqoldek ilinch va ishonch ham katta musibatlarni yengib o'tishga qodir. Shunday ekan, ishonchni yo'qotmang.

0: hindistonlik, arabistonlik va neger bir qishloq bo'ylab borishardi. Qorong'i tushgach, bir xonadonda tunab qolish uchun iltimos qilishdi. U egasi rozi bo'ldi va dedi: "Bilasizmi, menda faqat 2 kishi uchun o'rin bor. Biringiz hayvonlar bilan molxonada yotishingizga to'g'ri keladi." Sayohatchilar rozi bo'lishdi. Kim qayerda yotishni hal qilishni boshlashdi. Hindistonlik molxonada yotishga rozi bo'libdi. Arab va neger uyda qolishdi. Bir necha daqiqadan keyin eshikni taqillatib, ostonada hindistonlik kirib kelib debdi:
1: "Molxonada sigir bor ekan. Bu bizning muqaddas jonvorimiz. Merisundir Jayho, u yerda yotolmayman," debdi.
0: So'ng u yerga arab kirib ketibdi. Bir necha daqiqadan so'ng ostonada arab ko'rinibdi va debdi:
2: "U yerda cho'chqa bor ekan, u pokiza hayvon emas. Al-halali wal-hayya, u yerda yotolmayman."
0: Boshqa iloji yo'q, neger kirib ketibdi. Bir necha daqiqadan so'ng ostonada sigir bilan cho'chqa ko'rinibdi.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Маркес радиосыда.
2: Хангана усталары.
3: Кудеге раша карсе чалмисызлам яшлап энди. А, катыбра чайлы битте карсе болсун. Тештили карсе илен. Вам озыомы? Рахмат, рахмат. Avvalambor, assalomu alaykum, hurmatli aziz kulgi shinavandalar, do'stlar, hurmatli aziz akaxonlar, otaxonlar, aka-ukalar, mana shu yerda o'tirgan barcha shaqaloqoz opa-singillar, mana chiqqanimni ko'rdinglar, bir jahon bo'lib chiqib keldi. Mana shu chiqishim o'zi bir jahon. Mana jasadni qarang, jasadni ham ko'rib turibsiz. Bu jasadni ko'rgan otam xurkvarchi ichi gap emas. Endi men istardimki, mana shu yerda o'tirgan barcha aziz mehmonlarimizga yaxshi niyat tilamoqchiman. Ilon umringlar uzoq bo'lsin, tanjaylar sog' bo'lsin, uylanmagan aka-ukalarimizga yaxshi joylardan ato qilsin. Uzatilmagan opa-singillarimizga menga o'xshagan kuyovlar uchrasin. Ye? Nimaga kulasiz? Menga o'xshagan kuyov uchrasa yomonmi? Mana hozir siz yeting singlim, menga o'xshagandan erga tiyarmisiz yo'q menga? Siz yeting, qani? Yeting, yo, turing, turing, o'rningizdan turing, turing. Turing, tegarmisiz menga? Yuvadiyotilar, ko'ra, endi qatim yomon mani, qatim ortiqcha. Qarang, qatim ortiqcha, bormi ortiqcha joyim? Bormi ortiqcha joyim, qarang. Bormi? Yo'q ortiqcha joyim. Mana mana shu ixshamga kelishadigan yigitlarga o'xshab, biz ham yigitchamiz. Faqat jasadimiz katta qorin bor. Bu bitta so'lat. Bu so'lat deb qo'yishdi. Bu trudovoy mazol. Bunda siz hech qo'rqmang bundan. Buni mehnat qilib topganmiz. Bu kunlarga yetganlar bor, yetmaganlar bor. Nima deyapsiz siz? Siz ham noz qilasiz. Tevingman deb. Xudo shukr, uylanganmiz. Teyish hojati yo'q. Kelin bola ham qipchigini qichcham kerak. Ko'chada yursa xuddi qiz bilan ketyapti deb o'ylashadi. To'g'risizda. Endi qarangki, hozirgi qizlarimiz ham noz qilishadi. Mana faqat ularga simpatiya shuni, chiroyli, kelishgan yigitli bo'lishi kerak. Bizdagi to'lajadan kelgan yigitli bo'lsa, nima deydi, badanlarga toshma toshib ketib qoladi. Nima bo'ldi? Yoqmadim, semiz ekan deydi. Nimamiz semiz? Nimamiz semiz? Bizga chiroyli kelaman. Men o'zim juda ham dahshat bo'laman, shirin bo'laman, asal bo'laman. Agar zolda nomoda mard qiz bormi, chiqib bitta o'p qo'yadigan mana. Agar o'psa 10 kun qat demaydi. Menga o'sha 10 kundagi semirib yuradi. To'lashib yuradi. Mana shu ukalarimiz ham bo'lsa, nomoda opajonlar farzandingizlar bo'lsa, hali semirayotgan farzandingizlar bo'lsa, menga kelsanglar, men o'zlariga bitta tuflab qo'ysam, xudo o'zi men deb o'p ketishadi. Adresimni aytib qo'yman, Yunusobodda turaman, 13-dan 40-kvartira. O'sha yerda har kuni qabul komissiyasi kelin bola hali nima deydi, kassir bo'lib o'tiradilar, yozib o'tiradilar. Yana
4: Hangoma ustalari.

0: podcast radiosfer.
1: İki gona.
2: Ben Zoa. Asıl Zode.
1: İki gona.
2: Nazo, mani oyimchi uxlashimdan oldin karavatim oldiga bitta bo'sh stakan bilan bitta sok to'latilgan idishimni qo'yib qo'yadilar.
3: Nima qilarlar?
2: Nima qulog'ing yaxshi eshitmayaptimi yoki bugun oftobda ko'p yurdingmi?
3: Yo'q, Asilzoda, menku yaxshi eshitvoman, lekin oila nimaga unaqa qiladilar demoqchi edim.
2: To'g'ri-da, chunki men kechqurun uyqudan uyg'onib ketsam, sharbat ichkim kelishi ham mumkin, kemasligi ham mumkin, to'g'rimi?
3: Voy, Asilzoda, juda ham chanqab ketdim. Iya, qaragan, Anita kola sotayotgan ekan. Yurichamiz.
2: Bitta kola bervaring.
3: Iya, mangacha.
2: Ana ol.
3: Pulichi.
2: Men o'zimga to'ladim, sen ham o'zing uchun to'la.
3: Iya, axir mani chanqashimga sana sharbating sabab bo'ldi-ku, shunga yarasha olib bermaysanmi?
2: E, bor-e.
1: Ikki dugon.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dindarmon.
3: Maqsadlarimiz bizni komillik tomon yetaklaydi. Hoziroq turingda maqsadlaringiz tomon ildam qadam tashlang. Maqsad siz uchun maqsad emas, kundalik yumushga aylansin. Unutmang, mehnatsevarning haftada 7 buguni bor, dangasaning esa 7 ertasi. Ulug' maqsadlar sari olg'a.
4: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Hacviyeler Kütüphanesi.
1: Said Ahmet, çekilmesin, takriz. Ma'lum bir mazmunni ma'lum bir shaklda ifodalash masalasi ma'lum bir badiiy ijodning ma'lum bir bosh masalasidir. Mazmunning birlamchi va hakazolar haqida ayniqsa uning yetakchiligidan qo'llanishi haqida gapirish shu kunda ayniqsa ma'qul va maqbuldir. Mana shu nuqtai nazardan qaraganda shu kunlarda teatrimiz sahnasida tomoshabin olqishiga sazovor bo'layotgan dramaturg Palvoniyning yangi chekilmasin asar ayniqsa xarakterlidir. Dramaturg sahna bilan tomosha zalining ajralmas bir butunligini tashkil qila oldi. Teatr darvozasidan kirishingiz bilan dastavval o'ng tomondagi bufetga ko'zingiz tushadi. Bufet hozirgi zamon rassomchilik san'ati an'analaridan qo'llanilib, dumaloq, yarim dumaloq, ingichka oyoq stol va stullardan jihoz topganki, bundan ko'z yumish uni inkor etish bilan tengdir. Zalning o'ng tomonida chekish xonasi. To'g'rida chekilmasin, pista chaqil kabi ta'kidlovchi lavhalar mavjud bo'lib, ular qo'yilajak asar mazmunini tomoshabin ongiga tez singishini ta'minlaydigan omil vazifasini o'taydi. Deyolmasdan o'tolmaymiz. Chiroq 3 marta ko'z qisib tomoshabinni ichkariga imlaydi va projektorning yorqin nuri sahna bilan tomoshabin orasini to'sib turgan yashil pardani yoritadi va uni o'rtadan ko'tarib tashlaydi. Dramaning birinchi pardasi boshlanadi. Dramaturg shu yerda novatorlik yo'lidan boradi. Ya'ni asarni to'ppa-to'g'ri birinchi pardadan boshlaydi. To tomosha oxirigacha avtor mana shu metodga amal qila borib, birinchi pardadan keyin ikkinchi, undan keyin 3-chi pardaga qo'l uradi. Allaqaysi bir adabiyotshunosning u yoki bu maqolasidan birida qayd etib o'tilganidek, qandaydir bir klassik yozuvchi asar yozar ekanman, hamma gaplarni aytavermayman. Aytilmagan subyektiv momentlarni kitobxonning o'zi qo'yib qo'yishga to'la ishonaman degan ekan. Polvoniy ham dramasida ana shunga amal qilib, deyarli hech gap aytmaydi. Zalda o'tirgan tomoshabin sahnada u yoqdan bu yoqqa yurib, odamlarning subyektiv tomonlariga qarab nimani xohlasa, o'shani qo'shib, o'zi ma'no chiqarib olaveradi. Buni chinakamiga novatorlik desa bo'ladi. Qarang, tomoshabin o'zi xohlagan mazmunni chiqarib oladi. Bu avtorning hayotga yaqinligidan dalolat beradi degan gap emasmi? Masalan, bizda o'z-o'ziga xizmat qilish do'konlari ishlab turibdi. Xaridor qo'liga sumka ushlab olib, kattakon mazmundor magazindan o'zi xohlagan molni o'zi tanlab xarid qiladi. O'rta maktabda o'qib yurgan paytimda adabiyot muallimimiz o'zlari bir vaqtlarda o'qigan kitoblardan bir zo'r yozuvchining gapidan shunday misol keltirgan edilar. Mening qahramonlarim shunday ishlar qiladilarki, ularning shunday qilishlarini men sira xohlamas edim. Polvoniy o'sha yozuvchining vasiyatlariga amal qiladi. Birinchidan, sahnadagi artistlar u yozib bergan gaplarni aytmaydilar. Ikkinchidan, u o'nga yurilsin deb yozgan bo'lsa, artistlar chapga yuradilar. Uchinchidan, u o'linilmasin deb yozgan joylarda artistlar o'lib qo'ya qoladilar. Avtor o'z mahoratiga sodiq qolib, zalda o'tirganlarni ma'lum nagruzka bilan ta'minlaydi. Bufet tomosha vaqtida ham ishlab turadi. Biz yuqorida dramaturgimiz Polvoniyning yangi dramasi va uning beqiyos muvaffaqiyatlari haqida ijobiy fikr aytdik. Avtorning bu asari albatta bunday iliq, issiq gaplarga shubhasiz sazovordir. Lekin shunga qaramay asar ma'lum darajada juziy nuqsonlardan ham xoli emasligini aytmay o'tolmaymiz. Ma'lumki, dramani sahnalashtirgan teatr artistlarining ko'pchiligi 50 yoshdan oshgan. Ular uchun yoshlar rolini ijro etish albatta ancha qiyin. Avtor ularning yoshlarini hisobga olmagan holda sh tovushi ko'p ishlatiladigan so'zlarni qo'llagan. Masalan, shumshuq, sharshara, shoshqaloq. Artistlar bu so'zlarni ayta olmay ko'pincha hushtak chalib yuboradilar. Spektaklni teatr qish mavsumida sahnaga chiqardi. Asar saraton paytini ifodalaydi. Ko'p kishilar maykada yuradilar. Hatto ikki shol bir-birining ustidan chelaklab suv quyardi. Bu yerda avtor fasl birligi qonuniga xilof ish tutgan. Yanvarning chirsillab turgan sovuq kunida artistlar ustilardan sovuq suv qo'yishlari ham o'zlarini, ham tomoshabinni, hamda teatr kassasini shamollatib qo'yishi shubhasizdir. Avtor drama qoidasini buzib, zal devoriga chekilmasin deb yozib qo'yilganiga qaramay, sahnada bosh qahramoniga sigaret chektiradi. Bu albatta o't o'chirish qonuniga ham xilofdir. Asar sahnada 3.5 soat davom etadi. Binobarin tomoshabin ochiqib qolishi mumkin. After bufetning oxirgi parda oldidan yopilib qolmay, tomosha oxirigacha ochiq turishini va unda buterbrod, somsa, qovurma chuchvara kabi rang-barang oziq-ovqat mahsulotlari bo'lishini ta'minlasa, asar mazmuni yanada boyigan bo'lardi. Endi artistlar ijrosi haqida 1-2 og'iz mulohaza. Asar qahramoni oxirgi pardada o'ladi. Bizningcha uni birinchi pardada yo'q o'ldirish kerak. Chunki bu rolni ijro etayotgan artistkaning emizikli bolasi borligini nazarda tutib, uning barvaqtroq o'lishini ta'minlab, uyga erta yetib borishiga imkoniyat yaratib berish kerak. Shafir roli ancha muvaffaqiyatli chiqqan bo'lishiga qaramay, ma'lum darajada nuqsondan xoli emas. U sahnaga qo'lida kalit o'ynab chiqadi. Tomoshabin uning shafyormi, omborchimi, kimligini bilolmaydi. Bizningcha u sahnaga bemalol 3 tonnali yuk mashinasini haydab chiqaversa bo'ladi. Kassir rolini ijro etgan artist mutlaqo obrazga kira olmadi. Madomiki kassir roli 3-chi pardada boshlanar ekan, bu rolga artistni ovora qilib o'tirmay, teatr kassirini muvaffaqiyat bilan chiqaraverish kerak edi. Bu obrazning hayotiy chiqishini ta'minlaydi. Teatr direksiyasi tomosha davomida sahna chetiga bir odam chiqarib qo'yib nima bo'layotganini aytib turishini ta'minlasa, dramaturg maqsadini ochib berish va uning mazmunini belgilashda tahsinga sazovor ish qilgan bo'lardi. Yuqorida aytilgan nuqsonlardan qat'iy nazar, teatr kollektivi va dramaturg o'z tomoshabinlarini yana bir marta xursand qildi deyishga jur'at etishimiz bilan baxtiyor ekanligimizni qayd qilishni zarur deb bilamiz.

0: Tacviyeler Kuhanesi.
1: Anvarjon Nemadaliyev. Tadbirkorlik. Shifokorlarni homiylarimiz qo'llab-quvvatlab turishlari kerak. Chunki ular bizning sog'lig'imiz haqida tunu kun qayg'uradi. Aksincha bo'lsa, jinday ko'ngilsizliklar bo'lib qolar ekan. Bir aka xonimiz shifoxonaga boribdi. Nimadan shikoyat qilasiz? So'rabdi undan doktor. So'ramang. Men aytmay doktor, sog' joyimning o'zi yo'q. Bemor javray ketibdi. Bel unga qo'shilib oyoq ham og'riydi. Ular og'riganda bo'yini ham burib bo'lmay qoladi. Tushunarli. Uning so'zini bo'libdi shifokor. Bularning hammasi asabdan. Davosi bormi ishqilib? So'rabdi bemor. Bor, javob qilibdi shifokor. Hozir to'g'ri bozorga borasiz. Darvozadan kirib chapga burilasiz. Katta chinorning ostida sariq xalat kiygan yigit turib sotib o'tiribdi. Ana shu turibdan 5 kilo olasiz. Uyga olib kelib, qirg'ichdan o'tkazasiz. 3 mahal bir qoshiqdan ichib turasiz. Otday bo'lib ketasiz. Ha, ikkinchi bemor kirib kelibdi.
2: Uy, oshqozonimni ko'rmasangiz bo'lmaydi. Og'riga chidab bo'lmayapti, debdi u ahvol qilib.
1: Ovqat yaxshi hazm bo'lmayotgan ekan, deb doktor unga ham tushuntira ketibdi. Tuzatsa bo'ladi.
2: Albatta bo'ladi.
1: Tuzatsa bo'ladimi? Albatta bo'ladi, davom etibdi shifokor. Hozir to'g'ri bozorga borasiz. Darvozadan kirib chapga burilasiz. Katta chinorning ostida sariq xalat kiygan yigit turib sotib o'tiribdi. Ana shu turibdan 5 kilo olasiz. Uyga olib kelib, qirg'ichdan o'tkazasiz. 3 mahaldan bir qoshiqdan ichib turasiz. Otday bo'lib ketasiz, otday. Ikkinchi bemor rahmat aytib chiqib ketsa, uchinchisi kirib ketdi.
3: Oy, qulog'imga bir narsa bo'ldi, doktor. Qulog'imga bir narsa bo'ldi, ko'rmasangiz bo'lmaydi,
1: debdi u vahima bilan.
3: Birov 150 talik mixni suqib olib, burayotganday og'riydi ya.
1: Ha, qulog'ingiz jinday shamollabdi. Buni davolasa bo'ladi, deb unga ko'rsatma berishni boshlabdi. Hozir to'g'ri bozorga borasiz. Darvozadan kirib, chapga burilasiz. Katta chinorning ostida sariq xalat kiygan yigit turib sotib o'tiribdi. Ana shu turibdan 5 kilo olasiz. Uyga kelib, turibni qirg'ichdan o'tkazasiz. 3 mahal bir qoshiqdan ichasiz. Deb tursa, telefon jiringlab qopdi. Dastakni olsa, undan shunday ovoz kepti. Aka, turib tugadi. Endigi bemorlarga sholg'om yozib beravering.

0: Adviyalar xonasi.
1: Murodilla G'ofurov. Bekatda. Kechki payt bekatda mashina kutib turgan bu odamni ilgari ham 2-3 marta uchratgandim. U taxminan 65-70 yoshlarda. Qo'lida yarim xaltachi yuki bor. Soqollari oppoq, boshda baxmal do'ppi, nigohlari birozgina xorg'in. Otaxon, mashutkani anchadan beri kutyapsizmi? So'radim unda.
2: Kelib kechyapti, lekin unga chiqolmayapman. Odamlarda o'ktamlik qolmabdi. Ur yiqit. Hozirgina 6-sini ham o'tkazib yubordim. Chiqay desam, xotin xalaj yo'l bermaydi. Axir ularga ham qiyinda. Erlari ishdan qaytguncha ovqat-povqat qilib qo'yish kerak. Yosh kelinchaklarning ahvolini esa o'zingiz yaxshi tushunasiz, dedi u.
1: Shu payt Damas shiddat bilan ko'prik tagida to'xtadi. Unga chiqmoqchi bo'lib yugurdim. O'ng oyog'imni ichkariga endigina qo'ygan edim, tashqaridan qandaydir kuch meni eshik tomonga surib yubordi. Orqaga qarasam, o'rta yoshlardagi bir ayol siqib kelyapti. Oyog'im qiyshayib ketdi. Jonim og'ridi. "Opa, buncha shoshmasangiz, tartib bilan chiqsak bo'ladi-ku," dedim zo'rq.
2: "Uyga tezroq yetib borib, non yopishim kerak. Ayollarni hurmat qilishni o'tgan erkakni xokiz desang, tag'in xafa bo'lishadi,"
1: dedi u quloqim ostiga nafasini purkab. Uning serpiyoz somsa yeganligini his qildim. Ko'nglim behuzur bo'ldi. Qizarib bo'zarib yana turgan joyimga qaytdim. Yon tomonimdan tanish ovoz eshitildi.
2: "O'ktam bo'ling, uka. O'ktam bo'ling. Ayollar chiqib olishsin. Nasib bo'lsa, keyingisida bemalol ketarmiz," dedi haligi kishi.
1: "Bunday holda mayib-pay bo'lib qolish hech gap emas," dedim unga javoban
2: e'tirozli ohangda. "Hech qisi yo'q. Hozir ayollar erkaklardan ko'ra jur'atliroq,"
1: so'zimni davom ettirdi u.
2: "Ammo unutmangki, erkak degan o'ktamroq bo'lish kerak."
1: Otaxonning gapi biroz g'ashimni keltirgan bo'lsa-da, unga hech narsa demadim. Shu payt telefon qo'ng'irog'i eshitilib qoldi. Otaxon yonidan telefon chiqardi-da, biroz gaplashgach, "Hop-hop!" deya shoshilgancha navbatdagi mashina tomon chopdi. U deyarli ichkariga kirgandi. Lekin belbog'idan mahkam ushlagan qaddi-qomat kelishgan bir ayol uni tashqariga tortqiladi. Nafasi bo'g'ildi shekilli, ovozi xirillab chiqdi.
3: "Oy, betamizlar! O'zlaringa yarashadigan qiliq qilsalaringchi! Qo'yvoringlaring belbog'imni! Mana, do'ppim ham otilib ketdi! Nima balo, meni uryapsanlarmi?
1: Tashqarida turgan mallasoch ayollardan biri,
2: "Imoning yo'qotgan qari tillak! Hali bizni haqorat qiladigan bo'ldingmi? Ichkarida qo'shnim joyini band etgan. Ko'rmayapsanmi? Mana senga, mana, mana!"
1: deya uning beliga nog'ora chalgandek ketma-ket mushlay ketdi. Belbog'idan mahkam ushlagan birinchi ayol esa hanuz uni tashqariga tortqilardi. Xullas, ko'pchilikka bas kelolmagan otaxon marshrutkaga chiqolmay qoldi. U ustiboshini tuzatar ekan,
2: "Inshof qomabdi o'zi,"
1: dedi menga o'girilib.
2: Gap mavridi kelgach, men ham unga, "O'ktam bo'ling, o'ktam bo'ling, ota," dedim.
1: U menga jahl qilishini ham, jilmayishini ham bilolmay qarab qoldi.

0: Tacviyeler xonasi.
1: Said Anvar. Sizga ancha-muncha gap sotib qo'yibman-u, o'zimni tanishtirmayapman. Qishloqda obro'yim zo'r. Kimningdir tovug'i yo'qolsa, yo birontasining bovug'i yoki birortasining bog'iga o't tussa, darrov meni eslashadi. Otim Tesha. Yana adashib ketdimmi? Ishqilib, buvim eshitib qolmadimi? Senga 100 marta aytaman. Quloqing tom bitmay bo'lsin. Oting Tesha. Hajvalmak. Meni ham adashtirding. Muhiddin oting, Muhiddin. Muhiddin eshitdingmi? U ot senga shunchalik qo'yilgan yerdikur. Deb, matyani boshlab qoladi-da. To'polonda tug'ilganimni aytdim-a? Shu to'polonda kindigimni kesish ham zarur bo'lib qolibdi-da. Izlaganda lapay topilmas. Bozor buvam ovqat qilayotib cho'mishni beliga qistirib, rosa bir kun uni izlagan ekan. O'shanda otam u yoqqa choparmish. Pisho yo'q, bu yoqqa choparmish. Pisho yo'q. Hali arqonni kestingiz-u, deb qo'yay desam menda zabon yo'q. Tesha bo'lmaydimi? Otam xunob bo'lib so'rabdi. Shoshganda bo'laveradi. Subinisa xola javob qilibdi. Otam bir qo'lda tesha, ikkinchisida tarasha bilan tepamga kelibdi.
2: Menga bo'ldi.
1: Subinisa xolam xursand bo'lib ketdi.
2: Otiyam o'zi bilan birga bo'ldi. Buni endi tesha voyimiz. Ilohim, hammaga kerakli tesha bo'lsin.
1: Yaxshiyam, deyman hali-hali. Otamning qo'liga tesha ko'rinibdi. Agar dastgalik qo'liga tushib qolganda, dastgalavoy bo'lib ketarmidim. Mabodo arrani olib kelganda meni o'rtoqlarim arravoy deb chaqirsharmidi. Otam kindigimni jodiga oshno qilganda, tanishib qo'yaylik, ismim jodivoy deb yurarmidim.
2: Tesha bo'lsa,
1: teshada. Buvim inqilob javob qildi. Unga endi otam izlab yuraylikmi? Baribir o'ladigan bola bo'lsa. Ular o'ladigan bolani xo'p kutishibdi. Bir oy o'tibdi. Bola qazoda emarmish. Iyak qoqishdan daray yo'q. 6 oylik bo'libdi. Binoidek yig'larmish. Kularmish, uxlarmish. Yoshga yetar yetmas chopqillab yurib ketibdi. 2 yoshda tili chiqibdi. Uchga kirar kirmas baralla o'xshatib so'kadigan bo'libdi.
2: Bu bo'lmaydi shekilli. Tuzukroq ot qo'yaylik,
1: debdi buvim hafsalasi pir bo'lib.
2: Muhit, hayot, din, yashamoq. Muhiddin deb ataymiz buni.
1: Otam xursand bo'lib yangi otimni e'lon qilibdi. Otingizni ikkita bo'lgani ham yaxshi ekan.
2: Otam teshavoy, hov, teshavoy. Bu yoqqa kelib andak qarashvor deydi.
1: Bilaman, andagi qorong'u tushguncha cho'ziladi. Arava soz ustada, bir ishga tushsa kechgacha, hatto tushlik qilishni ham unutib unashaveradi.
2: Bu bola o'ynash kerak. Ko'chada o'rtoqlar kutib turibdi degan o'y yetti uxlab ham tushiga kirmaydi. Shuning uchun qoqqan qoziqdek turaveraman. Kesov, quloqing tom bitganmi?
1: Otam turtadi.
2: Meni chaqirdingizmi?
1: Hayron bo'lib so'rayman.
2: Necha marta teshavoy dedim?
1: Men teshavoy emasman, Muhiddinman. Ikkinchisi hisob deb qo'yaman.
2: Buvim Muhiddin. Buzoqni bog'lab, sigirning tagini kurab qo'ygan. Men dalaga ketyapman. Go'ngni tashlab, mollarga suv tutish esingdan chiqmasin. Somonni ariqning labiga bitgin,
1: deb taylab jo'naydi. Daladan qaytsa sigir bilan buzoq, bizlarga kimlarga tashlab ketdingiz? Ashulasini baland pardada aytishib kutib oladi. Buvimning fuoni falakka chiqadi.
2: Senga nima degandim, ko'rmak? Bog'lamayapsan-ku? Bog'lamayapsan-ku buzoqni? Ima berib sigirning emchagini shilib yubordi. Somon ham ivitmabsan, tagiga ham qaramabsan, yer yutkur. Qanday balo bo'psan o'zi sen?
1: Menga aytganingiz yo'q, Muhiddinga aytdingiz. Tap tortmay javob qilaman.
2: Sen Muhiddin bo'lmay nimasan, kasofat?
1: Buvim baqiradi.
2: Teshavoyman, birinchisi hisob,
1: deb qo'yaman. Albatta javobi munosib taqdirlanib, qulog'im ostida shavla qaynaydi. Xorib charchab, ish qilgandan ko'ra sahardan xutongacha maza qilib o'ynab, atigi bir tarsaki yegan azalda. Nima dedingiz? Ozgina og'riydi-yu, ammo chidasa bo'ladi. Sizga ayniqsa buvimning oldida otimni adashtirib yubormaslikni maslahat beraman. Chunki buvim bir otlikka o'tkazishga astoydil bel bog'lagan. Bu yo'lda lug'atdagi jamiki so'zlardan oqilona foydalanishmoqda. Kesov, o'qilov, supurgi borinki qo'llarga ilingan jamiki narsa ularga hamroh. Ehtiyot bo'laverasiz.

0: Adviyalar xonasi.
1: Orif farmon. Tovuqning oyog'i ikkita. Boshliq bo'lib bir maqtovga tushmang ekan. Aks holda har bir so'zingiz maqolu, har bir nutqingiz zo'r kashfiyot bo'lib ketar ekan. Mana Tolib Nurmatovich boshliq bo'libdiki, maqtov eshitishdan boshlamaydi. Ko'pchilikning har bir so'zida uning nomi. Tolib Nurmatovich aytganlarday Tovuqning oyog'i ikkita bo'lar ekan. Tolib Nurmatovich bashorat qilganlarday, bugun ham tong otdi. Tolibjon akam aytganlarday, Tolib Nurmatovich maqtovlardan bezor bo'lib ketdi. Nima? Meni mayna qilishyaptimi? Yo'q, bunga chek qo'ymasam bo'lmaydi. Bugungi yig'ilishdayoq chiqib, shartta-shartta hammasini yuzga aytaman, deb diliga tugib qo'ydi u. Odatdagidek, bugungi yig'ilish ham Tolib Nurmatovich shaniga aytilgan balandparvoz gaplardan boshlandi. O'rtoqlar, Tolibjon akam aytganlaridek, bu yil ham mo'l hosil yetishtirdik. O'z so'zini shunday boshladi bosh agronom. Mexanizatsiyadan unumli foydalanganimiz yutuqlar garovi bo'ldi. Tolibjon akam

0: Talibjon akamning jonkuyarliklari tufayli sarf xarajatlarimiz keskin kamaydi. Ishchilarimiz daromad oladigan bo'lib qolishdi. Xo'sh, bularning hammasi nimadan? Albatta, Talib Nurmatovichning muttafakkirona rahbarliklaridan. Minbarga bosh zootexnik chiqdi va bag'bag'asini selkilatganicha salmoqlab gapira ketdi.
1: Endi men bosh zootexnik sifatida nima ham deyishim mumkin? Chorvachiligimiz tarixida bunaqangi dahshatli yutuqlarga erishmagandik. O'rtoqlar, dono rahbarni hatto sigirlar ham bilisharkanding. Chunki Xolibjon Nurmatovich fermaga borib qolsalar, sigirlar boshlarini ko'tarishib, minnatdorchilik ma'nosida mo'lab qo'yishadi deng. Chunki hozir qorinlari qappayib, qish chillasida qorda yotmayapti-da. Biz Xolibjon Nurmatovichning oqilona rahbarliklari, rahnamoliklari ostida har bosh sigirdan 1,5 ming litrdan sut sog'ib oldik. Har bir sovliqdan ikkitadan qo'zi tug'ildi. Tovuqlarimiz ham kuniga 2 tadan tuxumlashga harakat qilishyapti. Xo'rozlarimiz,
0: Talib Nurmatovich esa ensasi qotgancha bazo'r o'zini bosib o'tirardi. Oxiri chidamasdan otilib minbarga chiqdi. O'rtoqlar, to'g'ri, xo'jaligimiz bu yil ancha yutuqlarni qo'lga kiritdi. Bu ishchilarimizning yaxshi mehnatlari tufaylidir. Yutuqlar kollektivniki. Bu qanday gap axir? 2 gapning birini Talib Nurmatovich Talib akam.
2: Bas, bunday maqtovlarning menga keragi yo'q. Yo meni masxara qilyapsizlarmi? Yoki kesatishmi? Qanday tushunsa bo'ladi? Meni maqtash uchun yig'ilganimiz yo'q-ku. Endi baland parvoz gaplarga, maqtovlarga chek qo'yilsin.
0: Talib Nurmatovich gapini tugatishi bilan hay barakallachilarning shivir-shiviri boshlandi.
3: Ana, ko'rdinglarmi? Rahbar degan mana bunda bo'pti.
2: Otangizga rahmat, ota o'g'li.
0: Talib Nurmatovich 1000 yilda bir dunyoga keladigan rahbar. Bu odam rahbarlik qilish uchun zakas bilan tug'ilganlar.
4: Talibjon akamdaqangi kamtarin boshliqni topib bo'lmaydi.

0: Дүйелер қонасы.
1: Тұхфа Назарова. Супер маслахатлар. Еркәкләрнең битта латифасы бар, хамма беләде. Неме имеш? Бер аял ерге киемләремне хаммасын қоны қошлар күреп булды. Тойга барышка киемем юк дип хиқиллапты. Мунга җавабын ире, унда көчкөроныңны яхшытыр, башка махалла көчәмиз дип җавап кайтарганмыш. Тоба. Erkaklarga bunaqa gap naq ari chaqqanday ta'sir qiladi o'rgilaylar. Opa singillar, dugonalar, ofsinjonlar, bu ishda aslo shoshilmanglar. Agar eringizni hayotda eng ko'p takrorlaydigan shiori pul bo'lsa changalda sho'rva ekan, demak, qori ishkambaga yo'liqqansiz. Hayoli faqat pul yig'ish, borini ko'paytirish, tejab ishlatish deysizmi? Xuddi o'zi, naq qori ishkamba. Bunaqa er bilan yashash ham oson emas-da. Mayli, ko'nglingizni cho'ktirmang. Mana men de sizlarga yordam beradigan. O'zim sizlarga ziqna er bilan qanday yashash, undan narsa undirish yo'llarini o'rgataman. Bir narsa so'rasam, kirim chiqim daftarini tutqazadi. Xuddi maoshga o'xshab, haftada faqat dushanba kuni pul beradi, jonga tegdi deysizmi? Voy toba, bu pulni o'sha kuniyoq ishlatib qo'yib, ertasiga yana so'rasangiz, dushanbagacha hali 6 kun bor deydimi? Chek chiptalarni yig'ib qo'yadi, hatto itga zanjir sotib olsa ham chekini so'raydi. Demak, yilda bir marta tug'ilgan kuningizda ham sovg'a yo'g'a. Kir yuvadigan tog'ora, kir sovun, kir osadigan arqon sovg'a qiladimi? Obbo, eringiz super ziqna ekan-ku. Kechqisi yo'q, biz ham og'zdan oshni oldiradigan anoyilardan emasmiz. Diqqat bilan eshiting. Qarshi hujumni eng avvalo eringizni kimligini qarindoshlarga bildirib qo'yishdan boshlaymiz. To'g'ri-da, ular ham siz kim bilan yashayotganingizni bilib qo'yishsin. Buning uchun hamma ko'rgan kiyimingizni eringizni urug'inikiga qayta-qayta kiyib borasiz. Axir bittasi bo'lmasa, bittasi og'iz ochar, o'libdimi? Ovsinlardan birortasi bu ko'ylagingizni Sattixonning beshik to'yiga ham kiyib keluvdingiz-a deb so'ragani, omadingizni chopgani. Paytdan foydalanib, og'izdan chiqqanini yoqasiga yopishtiring, qo'ying. Bu ko'ylakni olib berganlarga atigi 17 yil 3 oy bo'ldi. Kechagina yubiley bo'lmasa ham, oberilgan kunni nishonladik. Shunoq tarixiy ko'ylakni tashlab yuborib bo'lmasa, ozmuncha odam ko'rganmi bu ko'ylakni deng. Gapingiz bir pasta ovozi bo'ladi. Asosiysi, eringiz kiyim-kechak olib berishga qanchalar xasis ekanini qarindoshlari yaxshi bilib oladi. Ha, aytishingizdan chiqay debdi. Bu gaplarni past, uyalinqiragan, muloyim va shirin ovozda aytishga harakat qiling. Ayol hamisha ayol, hatto erini yomonlayotganida ham. Nima? Paltom sig'may qolganiga 3 yil bo'ldi. Voy, buncha sodda bo'lmasangiz o'rtoqjon. Bunaqa erda palto undirishga kamida 1 yil vaqt ketadi. Shu bugundan boshlasangiz, xudo xohlasa, yanagi qishga olib beradi. Undan ko'ra yangi yozlik ko'ylakning tashvishini qilavering. Yozgacha ko'nib qolsa ajab emas. Mabodo dugonangizni tilla uzugiga dilingiz ketib, havas qilsangiz, roppa-rosa 1,5 yil yalinasiz. Buning uchun haftada 2 marta gap orasida falonchi xotiniga tilla uzuk olib beribdi. Sizning o'sha erkakdan qayringiz kam, o'shandan qolasizmi deb qaytarib turishingiz kerak bo'ladi. Lekin so'rov 4-5 marta yetkazilib, jig'iga tegib qo'ysangiz, biratola quruq qolishingiz ehtimoli ham bor. Ehtiyot bo'ling. Tilla bilaguzuk 3 yilda so'raladi. Har oyda 2 marta eslatib tursangiz, yilning oxiriga borib so'rovni 4 martaga yetkazasiz. Shuni unutmangki, bunaqa zakazlar erning qorni to'q, tashvishi yo'q, kayfiyati zo'r, tansiq ovqat tayyorlangan kunlardagina qilinadi. Och qoringa yangi tuflimi, etikmi, nimchami so'rab biratola hammasidan mahrum bo'lib o'tirmang tag'in. Ha, shaxsiy tajribamdan kelib chiqib aytayapman. Ishonavering, tabib emas, boshdan o'tkazgan tabib deyshatiku. Qulog'imdagi zirak, bo'ynimdagi tros, egnimdagi kiyimlar ozmuncha janjal suron, iltimosu ko'z yoshlari evaziga kelganmi? Ammo esingizda bo'lsin, dunyoda hamma narsaning me'yori bo'lgani yaxshi. Me'yordan ortiq. Shuning uchun ozgina yig'i-sig'i qilingu, uy ishlariga urinib ketavering. Pishmagan taom oxirgacha yetmagan uy yumushlari orzularingizdan uzoqlashtirsa uzoqlashtiradiki, yaqinlashtirishga yordam bermaydi. Hammasini xuddi aytganimdek qilsangiz, ro'zg'oringiz doimo bo't bo'ladi. Shunday ekan, ko'ngilni cho'ktirishga aslo hojat yo'q. Faqat peshanangizga bitgan erga moslashsangiz bo'lgani. Axir bejizga aytishmaydi-ku, ayol kishining makri 40 ta eshakka yuk bo'ladi deb. Qana izlarim, birgalikda pul undirish operatsiyasini bajarish sari olg'a.

0: radyosu de.
1: Adviyeler kuhanası.
2: En zor lafçı. Yapon hacviyatıdan. Kadim zamonlarda Edo, Osaka va Kyoto shaharlarida 3 mashhur lofchi o'tgan ekan. Uchalasi qachon yig'ilsa, darro bir-birlariga gap bermay lofga tushib ketisharkan. Yaqinda men osmon bilan yerni ikki pallaga ajratib olib, birini burnimning o'ng katagiga, ikkinchisini chap katagiga tiqib qo'ydim. Keyin nima bo'ldi deng? Baribir burun kataklarim bo'mbo'shligicha qolaverdi. Mana, hushtak chalishini eshitib turibsiz, der ekan biri. İkincisi esa,
3: bor yo'g'i shuginami? Men bo'lsam kecha yer bilan osmonni ermak qilib, koptokka o'xshatib otib, o'ynab kelayotgan edim. Birdan aksa urib yuborsam bo'ladimi? Ikkalasi ham qayoqqadir uchib ketdi-yu, issiz g'oyib bo'ldi, der ekan.
2: Uchinchi lofchi esa shu zahot qolgan joydan olaverar ekan.
3: Qaysi kuni quyosh juda qizarib yubordi. Nima qilishimni bilmay, butun olamni boshimga kiyib olib qo'ya qoldim. Soya hamin qadar bo'lsa-yam, har holda bir oz yengil tortdim.
2: Ana shunaqa bahslardan keyin uchovidan qaysi birining eng zo'r lofchi ekanini aniqlash har doim mushkul ish bo'lib qolaverar ekan. Kunlardan birida Kyoto'lik lofchi bilan Edo'lik lofchi Osaka'lik lofchinikiga mehmonga borishibdi. Eshikni mezbonning kichkinagina o'g'li ochib,
3: "Otam uyda yo'qlar", debdi. "Qayoqqa ketgan?" Yaqinda Fuji tog'ini dovul bir tomonga qiyshaytirib ketganini, hozir bazo'r turganini, ana mana deguncha bir tomonga qulab tushishi mumkinligini aytib, unga ikkita osmon cho'pini tirgovich qilib qo'ygani ketgan edilar.
4: "Onang-chi, u qayoqda?"
3: Onam esa Hindiston boshidan oxirgacha qoq o'rtasidan ajralib ketgani uchun juvoldizni olib, uni yamagani ketganlar.
2: Ikkala lofchi anqayib qopti. Bir orqasiga qaramay qochmoqchi ham bo'lishibdi-yu, yana alam qilib qaytishibdi.
4: "Bizga qarachi, bolakay, yaqinda dovul kattakon tegirmon toshimizni uchirib ketgan edi. Shu sizlarni uyingizga kelib tushmadimikin, a?"
3: "Bo'lishi mumkin",
2: deb javob beribdi bola.
3: "Qarab ko'ringlar-chi, tag'in u derazamiz ostidagi o'rgimchakning to'riga ilinib yotgan bo'lmasin."
2: Ikkala lofchi ham tilini tishlabdi-yu qochib qopdi. Sal o'tmay bolaning otasi qaytib kepti. O'g'li unga shunday debdi:
3: "Hozirgina biznikiga Kyoto'lik amaki bilan Edo'lik amaki kelib ketishdi."
5: "Ha, rostdanmi?"
3: "Ular mendan otang qani deb so'rashdi. Men ularga Fuji tog'i zo'rqa qiltillab turganini, dovul uni bir tomonga qiyshaytirib ketganini, sizning o'sha toqqa ikkita osmon cho'pidan tirgovich qo'yganingizni aytdim. Keyin ular unday bo'lsa onang qayoqda deb so'rashdi. Men ularga Hindiston boshdan oyoq qop o'rtasidan bo'linib ketganini, onam uchta juvoldizni olib, uni yamagani ketganliklarini aytdim. Shundan keyin ular ketgandek bo'lishuvdi, lekin yana birdan qaytib kelishib, bizning tegirmon toshini bo'ron sizlarnikiga uchirib keltirmaganmikin deb so'rashdi. Men qarab ko'ringlar-chi, balki o'rgimchagimiz to'rga ilinib qolgan bo'lsa ajab emas deb javob berdim. Ular sharmanda bo'lganlardan shu zahot qochib qolishdi."
2: Bu gapni eshitib, ota dahshatga tushibdi.
3: "Sen mushtakkina bo'la turib, hali shunchalar yolg'onchimisan? Menga bunaqangi bolaning kerak yo'q. Seni uzoq yerlarga olib borib tashlamasam bo'lmaydi."
2: Otasi shunday deb, bolasini ko'mir qopiga solib, qopning og'zini mahkam bog'lab, yelkasiga ortmoqlabdi-da, yo'lga tushibdi. Bir oz yurgach, u yo'l chetidagi qovoqxonaga duch kelibdi. Dimog'iga may hidi urilibdi. Lofchi ota durustgina mayxo'r ekan. U bolasi solingan qopni qarag'ayning shoxiga ilib qo'yib, may ichgani kirib ketibdi. Bu orada kichkina lofchi qopdan teshik ham topibdi. Teshikdan qarasa, oyog'ini zo'rg'a sudrab, yo'ldan bukchaygan bir chol o'tib boryapti. Shunda bola duo o'qiganday qilib tez-tez shu so'zlarni takrorlay boshlabdi.
3: "Qara chol, yigitchaga aylan, qara chol, yigitchaga aylan."
2: Chol qopga yaqin kelib boladan so'rabdi:
6: "Qopda nima qilib o'tiribsan?"
3: "Bu sehrli qop. Uning ichiga tushib, qara chol, yigitchaga aylan, qara chol, yigitchaga aylan" degan so'zlarni aytsang, yosh bo'lasan qolasan. Masalan, mana men bugun ertalab bo'yini qaltiragan qara chol edim. Qopda biroz o'tiruvdim, yoshardim, ketdim. Lekin men sehrli so'zlarni keragidan ortiq takrorlab yuborgan ekanman, juda ham yosharib bolaga aylanib qoldim."
2: Hayratdan cholning ko'zlari kosasidan chiqay debdi.
6: "Buni qara ya, juda sehrli qop ekan da, a? Men ham yosharishni xohlayman. Kela qol biroz qopinga kirib o'tiray, xo'pdi.
3: Mayli ko'ya, lekin sizni tekindan tekinga qopga kiritadigan ahmoq yo'q.
4: Xohlasang, senga mana bu masali manjularni beraman.
2: Bolakay, manjularni olib, cholni qopga solib, qopning og'zini mahkam bog'lab, uyiga qarab juftakni rostlab qopdi.
0: Oradan andak vaqt o'tgach, lofchi ota qovoq xonadan kayfiyati ko'tarilib chiqdi. Qopni ochib qarabdi-yu, hangmang bo'lib qopdi. Ko'mir qopda o'g'lining o'rnida notanish chol o'tirib olib, bor ovozi bilan "Qari chol, egichaga aylan, qari chol, egichaga aylan" deb qichqirib yotgan emish. Lofchi ota gap nimada ekanligini tushungach, boshini qashib qopdi.
3: "Ha, yaramas!" debdi u. Keyin u cholga yuzlandi. "Shumtaka o'g'lim sizni aldatdi. Meni kechiring, xafa bo'lmang iltimos."
0: Otasi g'azab bilan qaytib, qay ko'z bilan ko'rsinki, o'g'li allaqachon uyga kelib, bemalol o'tirib olib, manjularni tushirib yotgan emish. Keksa lofchi kichkina lofchini yoqasidan ushlab, yana ko'mir qopga tiqibdi.
3: "Shoshmay tur, hali sen yaramas. Endi rostakamiga ta'ziringni berib qo'ymasam bo'lmaydiganga o'xshaydi."
0: Lofchi qopni orqalab, endi boshqa yo'ldan ketibdi. Lekin bu yo'lning chetida ham qovoqxona bor ekan. Aqib turgan Mayhidi uni ichkariga yetaklabdi. Avval shaytonga hay berib, biroz chidabdi-yu, keyin baribir o'zini tiya olmabdi. Yana qopni qarag'ayning shoxiga ilib, may ichkani kirib ketibdi. Bola qopning teshigidan qarasa, ko'zi xira tortib qolgan bir kampir hassa bilan yo'l paypaslab o'tib borayotgan ekan. Bola uning yaqinroq kelishini kutib turibdi-da, keyin "Ochil ko'zlarim, ochil, ochil ko'zlarim, ochil" degan so'zlarini takrorlay boshlabdi. Kampir hayron bo'lib qopga yaqinlashibdi-da, so'rabdi.
3: "Senga nima bo'ldi, bolam? Bu yerda nima qilib o'tiribsan?"
6: "Nima qilib o'tiribsan deganingiz nimasi? Ko'rmayapsizmi, sehrli qopda o'tirib, ochil ko'zlarim, ochil, ochil ko'zlarim, ochil deb takrorlayapman. Erta sahardan buyon shu so'zlarni takrorlayman. Mana ko'zlarim ochildi. Avvallari ikkala ko'zim ham ko'r edi."
3: "Voy, qanaqangi ajoyib qop ekan. Meni ham ko'zlarim yaxshi ko'rmaydi. Ozginagina shu qopingda o'tirsam bo'ladimi?"
6: deya yalinibdi kampir.
4: "Nega bo'lmas ekan? Faqat tekindan tekinga joyimni bermayman.
3: Mening xurmolarim bor. Hammasini senga beraman. Faqat qopingga kiritsang bo'lgani."
0: Shunday deb kampir bir savat xurmoning hammasini bolaga beribdi. Bola esa kampirni qopga tiqib, uyiga qarab zing'illabdi. Oradan bir oz vaqt o'tgach, lofchi ota qovoqxonadan kayfiyati ko'tarilib chiqdi. Qarasa qopning ichida bir notanish kampir o'tirib olib,
3: "Ochil ko'zlarim, ochil, ochil ko'zlarim, ochil"
0: deb qichqirib yotgan emish. Kampirni qopdan chiqargan ota undan qanday uzr so'rashni bilmay juda xijolat chekibdi.
3: "Bularning hammasi g'irt yolg'onchi, o'g'limning qilig'i. Haq yaramas, meni kechiring iltimos."
0: Otasi yana uyga qaytibdi. Qaytib, nimani ko'ribdi deng? Burnidan chiqquncha xurmoga to'ygan o'g'li xonaning qoq o'rtasida chalqancha tushgancha xurrakni vang qo'yib yotgan emish. Bunaqa bolani nima ham qilib bo'lardi? O'shandan buyon Edolik lofchi ham, Osakalik lofchi ham, Kiyotalik lofchi ham hech qachon "Qaysi birimiz eng zo'r lofchimiz?" deb bahslashmaydigan bo'lishibdi.

0: Маркес. Радиосе.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Радио Маркет.
1: В эфире «Империя звука». http://se2.com.ua.

0: Yurtimizda soat 3.
1: It is 3 a.m. in Tashkent.
0: Столица 3 часа.
2: Радио Ма.

0: Shukronalar bo'lsinki, yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

Yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.